0: o honu gome mi do no sawaya mi do tole sin sawaya tole o do fi do to e do no fi do to e do no mi do no sawaya fi le e ten pon bonu ene o ma chi konu mi pede o non do kono ge o e si ji fi pede a todo pono ge o e si ji fi pede a ma wo tun bo tun lo we le jena cha cho awa jije na ton si me hon fi do to fi do no kome si debu na ro kome nu mi hon mi flin ye da san ile ogbe e na che nu we fi che viche ena chenwe o eno khoda khimea nu nu da ho e ka yen na chenwe bo ho de nuwe ah mi kambio mere bu nu da ho e ne mi ma gon chen ele ma yi do topono posi o nu ye podo no mi ton popo do nde o ye me wele sin ho e kan mi me file a mi ma donu me o do ami we mi bo do gome e dagbe ehweja yo akotun wa ma dawe ntoto yo ma dawe nnoto yo adu ache ine ya asisi khome gbon debu ye nawe pe asisi kho debu do uyewu aporo te fine popo yi esi nde kan were me ha o je we ton won ye podo ma wu ye ton po ye na do ro ton amo kwe o fi we ayin fi si an fo anade tantan fi si an fo de bonu kwe ne o ni ma chi konu we o me se bodo blo de chi we le o ma o gbe ro to na pon yi bo fi ro kan ma blonu ye be na mo kaka bo ton fla me koro ko me sin chi le o yesi sena hogo ye bo na nanu yo e ba ye ton pe vi ona wa flin ye do eh ndo a che e da wen to che ya nka da che e da wen no che ya bo mi na tunu bo na tun do nu ku to mi ma rin a che no ton a che to ton ni yi to mi o me ma wa pe o bodu ku nu no itan le wa ya le yo ye ran ye ran pon ye kan ye lo do asan konu kuro pogo son elo metan ewe ku itole tonde ena toto ena yin ahanu muno bi sese yo duko ni ena ma han we de bu wa o e ka na we pe sin ko ni oni bo ko ni oni do nu we wa de yo bi o ma wa ja lo na ro kenton so nu we bo gbe o lo ro kenton so nu we hun ma lon bo je mo dido ye ma we ton me o wan choro pon bo ho foto fine bo ya che ne o ho na sa da gun ene o mi na dalo mi bo da monu kun che ho lo o do e ke kunu mi bo ndo tameli to we on ton fina fan do ya pe to je ka si hu do ha me nu fi na fan do e ha o pe to je si hu do ha me bo nka tun do mi na do ha mi un wa pe me yo fi ro poro po ene o nji nji sunu nji yonu ma wo eno chiche bo viene le o yen podo no itan pon gbepli me o mi heye ma wo ko de deji bo ye be aso me yo ye de o kaka bo ipo ichi alavo bo de che o sunu e hun me jenun kan le yo yonu e yin asi che po ye pon azɔ wa tɔ mi bi yin. Bo wa zɔ kaka bo bi ɔgbɛdzɔ da xɔ me. Wo ne nɔ azɔ wa wɛ yɔ. Mi dɔ do mi de lɛ me. Bo nu enyi azɔ me kɔ yi. Nu enyi o we ma teme teme yi na xɔ bo do yi azɔ me na lɛ yi. Nu ekɔkun kple azɔ me yi. E kumpla toto kwe. E kumpla nwe vilena to e. Mito. Kwa dene donu mine mito biro kwa osa. Bo nyon yen son fwene yon lobo no blo. Viche kwe vyo. E de u kaka abo yi bak ton e yo. Nse ye do we mak plong be. Do yo voto ame ton. Do toro kome do yo voto ame. Asiche yo. Nwe kukla ndudu do kosa yo. Eye yi ene yon sin akon. Bo mi de utete kaka bo ma u na mi. Bo je da ho. Vi yonu vi atole yo. Ye de u kaka yo. Ye bi dasu. De ye dasu yo. Ye nou akon mi. Le vi no blogme yi. Bo vi che sunwe ye yo. Ama modo elo de u kaka yo. Elo wa mon fide. Bo je yi ji. Sun zan fo o. Fiche sun o. Eye no nami. Chaki. Wo. Sun zan fo. Mono so chaka ton no. Noton. Eni okuto o. Ana modo eno genu bla bla de. Bono so. Wanu noton. Nwe noton yin wana eyo. Emo eno ho. Bono so wani. Mwo mi de wumo. Bo de wumo. Bo mi yik bena. Bo mi wade wubo sunwe wa yeo me eyo. Ndewe kpacha mi. Nwe kakpa chami yo diye. Oh, vichi yo e wakwekbe. E ka wakwekbe yo e kwa doa siton kwa e zon kanji. Wekbe ka wakwekbe yo a siye ton e yi kwe. Nwe wakbe kle un. Hon vichi yo ton chobo wa. E ka jawe yo. Kome runye. De kome runye yo. Ye danu. Ye danu. Bo rewa nou mi. Nye koto no ton pan. Bo le re. O koli de nan rewa nou. O no ton e re. E ye re nou waye ya si ti adye ma do kwe ya yi. Ne mi nan blok bon. Mko de nou file. Mko de nou ye ta. Do de ye fni ye yo. Mko de ton nou ye. Hon, e, vichye kwe ingbe yo, e so akwa de no so, e so noumi. E so noton si kwe yo, bo so da yi. Bo yura noton kaka yo, o gleta noton de yo, nou yi rezo yo, e yi fine ya hon, e kwe noton si kwe yo, lo bo se ya. E kaze noudo da yi yo, me chele mi. E waze koli no tonton nou mi deji. Bodo mi yon nou emi ton kaka o. Emi kou mwen o. De nou emi ton wawon. E ni tok bini. De ndok bon nou mi e. Ye le kwe ngbe yo. Le kode nou ye kaka do. E nan kou gamon. Bo e nan renwa nou ye. Nou e ka renwa yo ndudu we. Eee. A do me jevo e yo, ba si che maro kwe ya e yo. Un tekman, bo hun dudu o, bo un lobo du kanji. E yin kaja, e hun dudu o bo du e yo. O si che yo e hewa e yo. Un hun pon, bo kpon nou e de me yo. E te yin kamon me chele. M te we yin kamon. De yin hun si che yo bo kpon e yo. Nwa mwa akwe, be imala, bo so do, Nous rien wa bo maman no yin wa na yo e so do tintinton lobo bla si tion bo so dai ho de momo trolo akwa na bi ka mo de me chari kande o e wa modo si tion me ndudu we ka ro si tion me bo e wolo teton Bosso donu o glo, bosso nu o deji. Nse alokanche. Bojina yiro viche. Bojina kambie do. Nekpon we nu kono imon. Unpon, nu le nami huwe. Bonjo, viche yiro yiro unjodo. Umlanye yo, untamlo. De asiche leko wa yo. Un to weni. Bo so si chin o don le bla si chin o bi. Bo le ze choni. Bo ka do ni do mi chelele. Nwe do si chin o me yo. Nde de de me bodu. Nde do si chin o me yo. Nde de de me bodu. Ndo moni. Bo ka do we le ni. A si chen u kume yo. E wuzu khasan. Bo ndo nekwa ji on chikwi nkenwa bokon walo de na zan kaka ipe yo lobo kesi o me bi yo uye a same o untam lo boli nu pon kaka bo pere jeji eten kale pon me chele mi do ye wa bo se chaki wonu yen no he koli bo so nu mama tegwe Who ekle mi do? Nu kle we no son mama bo mama yin wan na yo. Nu ene yo eno mli kwe yo bono so deme. Bono so jonu. O no. Eno so jonu no ton do nu kle. E te nyi we kwo ne yo kari. E chi do mi chile le vichi yo. Le eno blok mo tekbe ene ya. No. Nka so kan khode bi alo ka so do khode nu mi ha bo ka so pon lo mo kwado nu o me po mo po e lo so do khode nu mi ha fin de lo fie yo nda mayira ye bo yira pele bo do ho a nda mayira fi chekede bo nu do tu e no blo mo su me su me o edi ti me nu mi ha Mano kuiya, bokmo ye bo dalokba. Nenka se hublokmo. Don jijan yi bokmo kaka yo. Nu viene le na yi nudo fie de ekbe yo. Mado mi chilele ekbe na dudo o boje da huwa me yo. Biwe mvado fine. Bon yi kbe na. E te utuwe, ye na kwe mi yo. Yirano wolo de voto nu gula. Mna non nano ye tondo. Bo la kwi me. E te utu e na imo. Nwa nui to we a. Nghe e a che. Ntoju ye a e. Nwe ka jani na no tongbe yo. Gula e na gula bo honu. Bo ze deme bo ze jonu no iton a. E ze joni ro nukun che me bo. No iton we si. E ba chi nti do hunu mine. Sume sume tekbe yo nu e wa o. Koli mama tan nou e yin wana anon nou fote kwe bwe nou sojo ni. Hun, le eno yin kwen yon. E ene. Si, azamo kwande yon. Ndo tame yon liwe. Bodo nen kase koublo kwen bono koche meni fa.
1: Kwe. Kwe najino. Ou deswe bo kwen moun koton le ka wame yon. Ena klon nou keke mi tan. Ena klon nou mi deswe bo. Mena ton din do meji. Kwe ne kle mwen mi te mi do din ye najino. Ni fi di ro kan ti sin mo tun yin do benji lo wa je de la ti ji yo aya o ten pon lo ndo benji je ko ton nu o de ara do fi de yin a tun ma do fi de yin mo we ndo benji an do pasin de le do fo ran to do benji via lo mi ona mo nkan ton le no abi o fi menu me we ka abi o fi menu me o de no ati gbon yin e da fe o nu yan nu gbo bo ko me na sin nu gbo mi me bi huwe no o filekon bo toju ho ri do mi to me je mi ro benji ye ma so e ton teme teme ka ren na ma lo vidali e no po lo wa klo pe ru to po do me se ton le po no po ha ro pro po e ton bo ye pe u ka ka fi le le o ye yin no na ja na no ti gbe ko yi no mi ton ma ya si je we yan po mi no ka ka ka bo no a ti mo si o mi do benji e fan si no guduro guduro fan si me be gbe de mi ku wa na nu o e do menji e kun fan e fan wa e kha e do yo bo do fonctionna yo e we venu o ai kha e me gbe si o sin fin fan do yo e we venu o to e we venu to nu si no mo boyon wa nu si no mo boyon pe de a e ti de ta ti gbe mo do menji nu tu e kha we do ko menu bo sin to zan ko pe pe pe we kha we bo to ju we a ba zo ya no vito so ko ju wa bẹ́ẹ̀rẹ̀ fi tọ́sọ́ kọjú ọ̀dẹ̀ pọ̀ bí fúyọ́ nọkàn nọkàn nọkàn ẹ̀nà vẹ́hù òótọ́ gbó dálídé àlídé lẹ́nu àmọ́mí jàǹdé blónú ònà mi tán gbéyọ́ ẹni ẹwẹ́ ìnù bó ń dọ̀ méjì tàǹtàǹtà mi náà ṣe tó gbòòrò akímọ̀ ìlú náà blónú mọ̀ nǹkan tán etí mọ̀ ọ̀hún tàǹtàǹtà ìfẹ́ pẹ̀lú bọ̀ tọ́ máa ń gbẹ́tọ̀ dín náà do mi do tin do beji
0: tagba mai
1: tagba kalu tenti ha
0: ye wa so kaka bo ko je to da ko me bo ka ye he we te wi ne wi bo e ye wa te
1: e yin la pede yin la pede
0: o cha ho te do vita la e be lo po kanu
1: bo na do me che ru kanu o to nu si ami ko abo ne mi de gbon mi
2: na mi ko lo
1: ah mi ko abo tu be to chi
0: e te telefone o no ko ra lo tu me
1: e
2: eh ira lo de bo e kanu blai do ai
0: aha
2: Alors des bois canon blanc.
0: T'es en train où ça?
2: Dialogue bo, n'engrand pas ibondi.
0: Eh voilà. Eh y'en a nous couché mais ça nous madame.
2: Abi ici on fait un ami ouais.
0: Des bois.
2: Ah. Au moins quand t'as goûté quand on fait un ami à du coup nous ouais.
0: Ah des bois.
1: Bédé pong.
2: Quand des deux couilles là.
1: Aïe. Kaka j'ai nagi à dig bah ouais y'a.
0: Eh quand on a mis ya nono, toi tu blondes quoi si ça me coupe binou ainsi.
1: Ganji.
2: Manyo ndezi tukla je baba ene tedine mawa ododo mo. Menye to enye usati ododo manje tukla. Onono duga oto tekbe.
0: We binwa.
2: Eh?
0: We binwa.
2: Ah. Eyo. So nuku moja nuke me. Onono duga bito tekbe.
0: Ba eta tu midami klobro kaka aminte edu wadu humi de.
2: Ah, yo denye monku jeme bone ye to di do
0: na. Ejene, mi de ejene.
2: Onu vi to jawe, onu do vi si u gato.
0: Atura ku vi bi wa wa fi de la ti boyin wa nto e to huno e to me. Atu mo wa.
2: O na du ko nje be ka o ko do te. Ye ma mo kan wi.
0: E o ko yi.
2: O do yi nje ko vi o vi ka o ko do te. E no na nu ye to wu baba. Ma gando la lo ne mi ye. Ije te mere bo na zo do to ma na du ko.
0: Vi bi we ala, vi bi we.
2: Anyo ngo se, ye ma do e to bo je te we.
0: Eyo.
2: Na me de kwedo, abodo gbogbo e gbogbo da lo ma je to club lo.
0: Ne na blogun.
2: Ne na ba ni joko do, ba we do mo.
0: Eh.
2: Ni ma ka o de pepe bi oblo.
0: Ho ko e.
2: Mo pele blo du ai.
0: Ho e pepe pe di da do kanji ya do ku da ni.
1: Mm, do pepe pe do.
2: E no mo pele blo du ai. Baba no mo pele ai.
0: E no mo pele wa kwai no na yo ne do e de jinesi.
2: Ni joko do, ba we do mo. Uwe na le di.
1: Usa.
0: Ewo ko edo we to ni o. Edo e te tu e ira no se ko do nu global no na no ton deji aje.
1: Koi.
2: Ma gano gbagbare a wona bi e me ma.

0: Ah,
1: ouais,
0: Mi de ese biode.
1: Mi donado na mi tan.
0: Kekere. Da no mama ni sai do gudo.
1: E kon ti ya.
0: Ni sai do gudo.
1: Nda o sebi. Eyo.
0: Mi so mi.
1: O, ai no gbere gudu mo. Mi mo o sun na mi de fi no ba to ya fi ko. Mi no o hun ya tan. No su po do video.
0: Oh, ye ni se radio do zola. E gro mi chila.
1: Eyo.
0: Mi da no se biro fi hun.
1: Aha. Mi no do o ko o asan o asan de o fi no ba to ko me na ye tan. E pon fo na. De no ba to baba tin ko me. E mo de ni.
0: Ah. Wo so akoto so atun se o chowo gbigba hun ma san kenne.
1: Jo. De ka di e wa.
0: Ano ba na segbeto e o me ja segbeto ni seizo.
1: Eyo nte do home home nti ngo je ko.
0: Aha.
1: Eh din di re na pon te pe. Ma gan gba yin sin bu gba sin.
0: Eyo.
1: Din o ta de fi no bai to ko me na iya. O no ton je gbangba lo fi iya fi hun no support o fi ji. Na baba sin hun.
0: E wa zon bo fi le no de afo ene o.
1: Mi no te bo.
0: Aha.
1: Fi de wan yin no be son wene.
0: E no konton ne.
1: Awo to ni filo wa gbangba. Mhm. Iya sin alo mewe no te. Bo iya no do hodo ko ko no. Mo ko no no ire le pon.
0: Bo no na no no e.
1: Bo no to ano no. Iya no to ano na fi.
0: Mhm.
1: Be no to kiku ai hun ta mo nde. Fe we wan yin o no si ai son. Baba o. Ta pe si tu kla we no je. Baba no na pon fi ne. Iya no na pon fi be.
0: Baba no na pon fi be.
1: Eh baba no na kon fi ma gbe ni amo ye fi na yan so ni fi yawe
0: mo we
1: e fi na si ayin ko me yawe
0: azo keke ti bo yan ton
1: tete fi na be tete ju ka ma si so ni yawe
0: mo we
1: e fi na yan hodo yawe
0: mo we
1: aha ni fi na yan ra du si do ma bi a mi o jun du mu menu e
0: yan nu we si
1: o no we si
0: mo we
1: aha to ka gije o fi ton wa le o no no no o ka o ga no no no o ka o ga o baba ma
0: to bo mi na
1: la
0: Tu vois, Miranda, tu as dit que tu as l'élève.
1: Ah ah. Donc, si tu es un homme, tu es un homme qui a dit que tu es un homme qui a dit que tu es un homme qui a dit que tu es un homme qui a dit que tu es un homme qui a dit que tu es un homme qui a dit que tu es un homme qui a dit que tu es un homme qui a dit que tu es un
0: homme qui a dit que tu es un homme qui a dit que
2: tu es un homme qui a dit que
0: tu es un homme qui a dit que tu es un homme qui E vi okun ko ba newe ame. Wa lo de san odo amo anu e jawe di yan. E si ho pe. Pe awon le ton ne o si ho. Bo se ko to pe on te ki. Bo na no se jo no ton.
1: E yi mi si ma.
0: Mi mo nu ko je nu ero blo ame a. Di yan e no ko na kwa ye de wele de no na gbe. Bo no na to chaki wo. Bo no na no chaka ton. Boko no aze koli no tonton Johnny do vote gbe bodo nuwe no emi ton yin wana di emi no mo bo kho wa ni ye de ma ro kwe di awe to wa mo nkuru je nu o di hun bodo ite mi wa do be te we mi wa ni so idonu ye aji
1: o na
0: nso
1: ndo igbe ro po si
0: e po ro po kaka ton je igbe
1: ye ma wa ni po di do baba lo pa ni chehodo
0: ayo
1: eni ya lo iku lo fi de ni san do kho lo meje no san lo Nous y croyons un dévoué. Hode, pour nos podos, Baba Magano B. Et yo, caca de soi, et caca de soi, Philippe, pour les vies pour nos podos, Baba Magano B. Tony, oh non, non, c'est très vite au grand Baba. Quand on a dit, non, si, si, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, Le roc a été mis mané, fini dans le monde, fini dans le monde, et puis je suis mis dans le monde pour un gars. Et quand tu t'as mis dans le monde, même si tu as bien avisé. Donc, il y a bien avisé.
0: Fait bidouille dans le gant, mais.
2: Bidouille dans le gant.
1: Ma, ou un demande au sang, dis il y a un bébé qui a eu fort en nous, un état.
0: Donc,
1: Non. Et je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Et
0: bon,
1: et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. Et bon. egbe sana nya mele ko na jo kada
0: me ko na yo me do do klare do gbe nu na ji no nu mi 01 22 31 45 32 01 22 60 41 22 ta go chi kan
2: e da ti do o ho ne me o ndo fo ngbe de fi din do me ji e fan sinu gudunu e fan sinu no vitan be gbe nu nu we e ndo sin e fan e o be gbe we nu o lo ai hai do bu gbe na yo e we mo we tan tan tan me ti ri wa kanu mai me e we me ti kanu do nu si a
1: da go ji kan da ho
2: fo gan ji me chan
1: o na ndo gbe mo
0: e gbe nu e
1: a go se gam nu wa le so joku
0: e na chan
2: mm
1: o na mi ku do ho
0: o
1: ore wa gbe ho nu yan si ho
0: mo we
1: o mi mo a o e na ti era vi lo mo ti era ya lo mo zo ti era baba lo ni ye do nde wa do mo gbo kaka gbe ku en lo nu agba de to gbo kaka bo do re le so bi be me ko me si ye ma employ ta e to bo me lo ku do aje to do ho lo me de vi le na wa gbo ka de nu ko ba inu e ko kaka ba bi o retreat ye to me donc gbadu we nu eto ya bo afo mon ko ton aro ijo ya lo di afo gbo ya lo no mo ko lo iku so me di me di ero yi ero na ko ero bangba so ya lo si ko li no novo
0: gbo e ne
1: aha mo e vi lo chi nu aro yen de pe de
0: tabi
1: lo te zo ko vi lo to bo do no
0: no
1: ye na we le ko e di awo do kan e si
0: ka ji ma
1: na kan de do ni de na bayi lo ya lo sinku e ma o gan chake atomura ro baba ro to abi apo a o iye to yen ma ba nde do nungo lo ba ba na ba nle lo ko do na do mo o de da gbe boyi
0: abi
1: o be gbe e ko me gbe de bi o ko me na baba ro fun ni baba ro ma ba e pele ba mi na mo ro vi ro nu to le ran vota
0: aha
1: nu to le ran na mi ko ri wa mi ni do ko jo ho na mi ni le
0: abi
2: ni do ko jo ho mi ni
0: mi do ko jo ho mi de le
1: ni ni ko ni baba ro ni ba ni ma ba e pele lo vi ro na gbe ro vi ro
0: aha
1: pele lo e da yi ro gbe na tun fi fi lo bo nde do vi ro ron ba e mo ina e je ga fi yo ba igbe ni ile ko vi lo le po ni ma yo mere do gona ye
0: ye dodo ye dodo ko no e topo
1: ye ye ni yo dada lo le ko do vi sun lo ko yo lo ni ma wa tele ma do ko yo ma du wo ro topo no ko le sin
0: e o fi yan le de sun ni wa bo ba ye ye me bi o no po e yan
1: e o vi a fi lodo e ni mo vi sun lo ti a fi lodo
0: e o ne kan ye de be
1: wo ma do na wa re ni lo po e
0: o
1: wo ko lo yi do baba ra na ti na ko lo ra e
0: ene
1: iran baje ko lo re me do ko nenu ti lo sura do ndu to baba ra ti ko me na fa ni ma de do e ma ba ni ma ba kuri lo wa mi na mo lo bi lo na so ko lo na so ale ko ade fu bo bi lo ju wo to re ra je ti bo da ni
0: to
1: baba ra o do ko me gbe fun e ko
0: ene
1: ko me gbe bi lo si gbigba o do apa iro to ko
0: amo ai
1: wo le ko me gbe do mo lo ni ni mo lo trulu emi lo do emi ni jiro lo so do emi ni ma jiro no de ya ro bo je koli na wo bo wo je koli ya ro o yoro mo lo o tun po o yon de ro no lo me
0: te
1: eh wo zo de mo lo to nu ko to e mo lo dawe de lo o wo ye ko e ton ama o wo zo bo nu ko to li le
0: mo we
1: kuli lo era yoro ni yen to yen era yoro kuli lo
0: aha
1: o da si nde o tu viro ba mo bo ye su ni ma ja ho do na ya o era yoro ya ro mo no ni e te ne ko lo o viro to wo no e ma duro era ai baba lo do dai ro e te na ne ro me na ne do nu ko wa ne ma do
0: ni ne do nu ko mi to me
2: nu do ko ife nu papa
0: e no ko ife ni yon ne
1: eh eh zo le jesu na wa lo de ku bo do na ko lo wo yi nde bo fe na baba lo
0: e wa papa wa mo do hu de ko li de no he wa te gbe o ko we no no me
1: se sa bueno do nde o mama yi wa na ri adi ko no ro so fle do
0: eh ne
1: nye to baba lo ni jiro kuli lo ni nye to e na jiro kuli lo da da bo na mo ku ja ko lo ni ma baba lo mo bai mo ko me to ma hu do vi lo ko gbere
2: ko jo gbere ba da mi wa
1: eh vi lo si na voda ni ya jiro kuli bo vi lo na tu jiro ko na hu de na vi lo bo vi lo ni ko ira do mo tendo tu le ni ya mo mo na ko vi lo ne e bi lo mi na
0: e ra chanu e do gbe no akwa no so gbo mi do so gbo nka won fi si e no asia 01 22 31 45 32 01 22
2: Meri wa kanu meche kanu do no sia meche ro kanu mi ko abo allo
0: allo ro kanu
2: allo
0: ako wa de me ako ko se wa de papa
2: ah oh PVP we
0: ah PVP
2: PVP we
0: PVP ah ya eto yihwe ero hore do ero kanji
2: kanji me ero lido do meji onu ne ku intin ero ti jowo oriji buro meji ekun si husu ekun si gbon ekun si die gbere o do file bi ku ero blomo ni won je me
0: o
2: nde do pvp de onu e ma mo to na lo ku ero mi ri e me ha e no ko e na yo fenu
0: papa
2: wa lo e so lo so ko e wala donu o me o e si hodo mi de ta o
0: e wa inu e
2: veri e si gon ko na toton lolo e si gon ko na toton yen mo papa ni de si gon ko ne e te do nde ni ha
0: amo
2: wa lo e so ko e wala donu me o na abo mi e fi me fi ni sai ko ton choku a
0: e ai
2: e sai ya
0: ayi be ro kanu ofo
2: sai ya
3: donu me
0: ne wa lo a kwa ba pvp
3: donu
0: me ku lo ho ne afo gonu mi
3: ta ba tra bia
0: oh glowa parana wa fitewe
3: zivie wende
0: ah zivie e na chenwe
3: allo
2: oui pvp mi ro ko mi tan se weun
0: Allo, zombie allô. PVP. Et donc, tu vois, PVP.
2: Allo, PVP, mais le comité aussi, ouais.
0: Fiez-le dedans.
2: Mais vous savez, j'ai la dague, mais qui est si mieux.
0: Ah, Serge, la chaîne, ouais. Allo, toi, dis-le.
2: Et si Bacan est là, yon.
0: Serge, Bacan. Bacan est là, yon. Oh, yon, l'aime, Bacan, bodo, ho.
2: Quand Biba est en fait, ouais.
0: Yon, l'aime, Bacan, bodo, ho, bodo. Ou alors, vilain, nous en avons gommé ton aîné. Mais ma soeur,
2: bon, oui, go, Nadino, aïe, ton monde, les timons, non, et la plonido, a foi de adieu.
0: Et yon, continue.
2: Yon,
0: yon, yon,
2: yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon,
0: yon,
2: yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon, yon,
0: yon,
2: yon, yon, yon, yon, yon, yon,
1: Dago Julien.
2: Dago super, nemi dik mon mi.
1: Dago pompom.
2: Et la chaîne wela c'est pas tant travail do awi.
1: Dago yeye.
2: Ndo fi mo ambi.
1: Ah, so wa ni.
2: Me ma ori.
1: Won le nko.
2: O adada o.
1: Bon, le gbo ni mo we.
2: Cheche.
1: Dago me. Oh, na.
0: So.
1: Dago na ga igbo mi mo re. Be, dire ja ta ba re wa.
0: O fi fa he wa nu yen.
1: Bo na mo.
0: Na mo.
1: Na.
0: Na mo de do me de do bi je bi jan na gbon wa gbon na we a te su na yi gbe ni.
1: Na.
0: Ndo fi.
1: Da wo ji na ga fi lenu mi a.
2: Ndo fi.
1: Pe la ti enu we la. Wallahi tala yi. Eh, ti ton tuwe ti on e. Ma o verify konto.
2: Abi.
0: Eh,
1: ti a so e se ngbe te o.
0: Me le fo ku to to e.
1: Mais que tu le malade.
0: Eh oh, assis debout.
1: Gala yua.
0: Vichai to.
1: Ouais.
0: C'est ceci là de affitare.
1: Lo. Akpokota. Affitare si vomedi.
0: Akpokota re gbe a.
1: Akpokota we ne gbe ti to lo ti mi ti o si vome. Ko gbe nde o nja do ko yo.
0: Eh o keklen.
1: Lo me tun o tun.
0: Evo.
1: Ewo de out one boy.
0: Ewo.
2: Kuije ne.
0: Aba da popota na yi ma su ye to popota re me to wa re bo ri do ye.
1: Ah. Ado wo gba wo yo.
0: Aba na yi ma su popota e na no yi.
1: Ado wo do yo.
0: Asi no to bo to ada gata. Ado gbe to.
1: Awo e do yo wa da gbe yo we.
0: Eddie, Vichai do a photo of we.
1: Eh?
0: So de le da bi la banana si ko wo de ba ni da we ha e se ku ipon jiton.
1: Ah o to. Eh. Oh, amolo da gojiga.
2: Oui.
1: Mo ko e do na de o me te do. E me nu ve me u si zo ni vla bo me de wa ze ni.
0: E yi pe.
1: E ko tu mi la e.
0: E yi pe bo se ta, wo se ara ta ka do, mo pe wa nu e bi lo.
2: No kan bi o e.
1: Amo ni da ka lo fun bo. Da gojiga fun je wo.
2: Eh o na re suru moro pe won yi khomeni ri somo a
1: e bo awon eh
0: mele fo ku toto e
1: eh dawo ti ga e
2: wei
1: e po tan tan go nko ti mele bo go fe tan go la
2: ah o ra chan wei amon we ti da fi ride din a te ra duro khome ko ne o kuro nu ye di me nye su fi je fi ra je ye so na ho nche le bi do te aso no kwa so
0: o he so ku le boya o do gbo ku la ku ilu wi
2: pa le to ya be na ho ne ye se dien we kun ye sina dien ai
0: ai so mi to e vita e
1: mo ma mo ho le wa ya o nu kiko we mi na ze de ma
0: mo
1: e ma ze nu kiko de ma di to di cho mi la phone o gbe to ando please
0: lo ete u
1: do e lo ki ka be to we
0: mo
1: wa ko lo ma wi lo do ne na blo gbon be na ko ti ayi ti nu emi o mi ka so ko wa o me de bu to nu ki ko me bo na so ayi ton le ko wa mi mo fi mi ya se do wa
0: a mo ai
1: bo ma wu ni blo bo nu ni ki ko mi to lo mi he da gbe bi okun to ropo ropo me
0: a kwa di
1: o mi mo ko de mi so ya e bi bi nu yen na
0: abi
1: na ble mi ya ma jira do yen de o mi pon biyan ton leo ye wa du anniversaire nu mama e ton bo blo photo wo encadrer bi bo na fi yo vitan encadrer photo o ta yen ton ba je wa de lo ko sa la ton le mlo ave
0: eo
1: uno ku ye uno ku kaka
0: bo lo to e pon e
1: bo un ka kenu akwa
0: eh ne
1: bo je ko de fonu bo pon ko de fu me bo no ku kaka lọmọ rẹ mi lẹ́wọ̀ ni máa mọ ọ̀pẹ̀tọ́ ti dá wẹ̀ ni ẹ̀.
0: ẹ jẹ́ dọ̀ wọlé sójí.
1: ya ẹ dọ̀ wẹ̀ ni yòóbù ṣì ń dọ̀ máa mọ̀ mi dẹ́wọ̀ ọ̀pẹ̀tọ́ ti dá wẹ̀ ọ̀ ẹ̀yìn mi à ẹ yá lò pọ̀ mi tọ̀ ní sọ apá nǹkan bo bí ọ̀lùkọ ẹ̀. gbèyí lè gbèyọ tẹ̀sórí ẹ mama ìtọ́n lóore tí ó bá ká yò. Eyo ma ka yin mole.
0: Do
1: mi le su to fu ipo mo e ti wa ne mi.
0: Eh o ye blo nu no e do blo to.
1: Mi te wo le lo ame.
0: Eh o.
1: E do wo le bonu ti on. E na le bo blo me wo le ton do po.
0: Eh ne.
1: Bo tin wo le lo ho jan yo blo ka ye ni awon.
0: Ba e we a de e gba bo e pe ti ha.
1: Ya ololu ona wa kan kan la.
0: Me e ka fen we.
1: E fen mi.
0: Eh ne.
1: Mais quoi pas là?
0: Eh,
1: nous avons rien de commédé, amen.
0: Eh, ouais, nous avons fait nous.
1: On t'a payé, nous, des fois, nous le sort.
0: Eh, ne.
1: Mais nous étions quand on bleu, nous avons vu nous mion. Nous des boudés, blonion. Et non, il l'homme. On a vite, et bien, il est là.
0: Eh, ne.
1: Mais mon coup de main.
0: Eh, moi, mais des temps, nous blonons, nous, papa, dion, papa, n'a si romé.
1: Et n'a si romé. Et n'a si romé, des bouts de bois. On dit, on. Yen ba do no si do enu ona yin
0: mhm
1: aso e de yen po ati te po no lo ko do egun bo o tun ti jo le ndo o
0: mhm
1: bo esun ko tun wa lo le do mhm e wa so ni e ya ko de yen sun no gran ti de a
0: eh ne
1: mo se nu bi do agbangba o mewo le mi no no kusi memo memo nu kun de me
0: mo we
1: mo le ja kan bi bo fi le se wa do mi e ye we do na hun me ka do e mi kusi gan ma do nu mi o
0: mhm
1: bi o yin do to fe nu mi we a de na blogbon we blogbon be na do nu papa odo nu de na blo o nyo e nya te zogbo ton ko do ko o
0: abose gam
1: ko do ko e vivi nu mi e mo nu ku de ma
0: ni yiro ko
1: ni yiro ba so e ya ko me o yan no yiro fi ti le ji jan kaka ni nu de blogbon e fe nu yo do nu mi nu de wa le so blogbon e fe nu mi o do nu mi nu de no mi ton blo mi do bo e no yin reunion en familia mi abi ne mi lodo se ke fi po to popo nu po kwa mi mo nu ku de me
2: ganji
1: bo mi no na kon se mi lele ni nu de wa mlo bo e ma fi ke mbo e do no bo do su so na blo mo a ni le de su no do uye mi blo e mi zan wa lo le mi zan wa lo le mi zan ni le le lo yi wa lo fi tete o e na fe o cho vi le na do se ke na do pe fofo mo nku jọ ko le don de ba
0: eh
1: na fe wo na dope fofo
0: no
1: mama wa yen o yen na dope mama o e wa yen na dope to de fi to le lu mo blo o e so ni vile ka yo go nu o wa we ji nja do do
0: eh
1: nde tun do na dope o e so ni vile ka yo akanu amu asu to yo e yi vile si to go no dope na
0: e no dope na ti han o
2: e na ko su ku me a
1: voilà e no division akoro ke clan do vile me vi ko de vi mi ton la de so division mi kolo dise do etin ti o be ma lo po e we mi kolo dise do file ti ke ti o
4: Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh

0: mais Dieu, et là nous ben là de José de Togo, mais Dieu là nous ben là de José de Nongo, mais mon nous connais quoi les gens de Nigeria,
1: Gandhi Gandhi,
0: il est tout, maman est tout là, c'est que Becky clan doit follow ben donc nous, c'est de tête ils nous vilain ouais, ils connaissent ouais, connaissent ça quand ils l'audit trop l'audit, maman ni yaou. Papa a des souvenirs, papa a eu leur plaidion, ouais, votre digan. Maman a ni dévoilé, nous pèler le coton, mais elle m'a tête dévoilé, biton, ni de pèler ton. Comme une de nous, ouais, soit qu'elle ni de bien toi et ton le filet, c'est nous, mais. Maman, il y a eu quoi, le repère, mais foyer, et son agneau, tu vois, c'est un agneau, là. Et qu'à
2: Sogouya.
0: Et qu'à Sogouya.
2: Et Sogouya. Et Sogouya, bon, nous t'en avons de Khomeini aussi, de violeur, gagne leur mère.
0: C'est pas bon. Côte de route, j'ai dit, mais là, quoi, tout. Ni wo me da do ko lo bo do do kontro atulo e fi o wa biblo nu eso me a je wo na atulo
2: ba e de su gba to me ti nu fi to wa biblo ni so lo
0: ba fi o wa fi o jam biblo ni je ma e na mo do ko fo ne fi o jam biblo ni hu ni tun atna e do we nyonu abi sunu e lo mo biblo e bo lo papa kan si mama we to lo di to atulo to to kan si no to we ade ya wa so lo ko we fi sunu atulo to classi no ke we ade a ma tun aya o tun so loko mama so we a lo biblo nu mama we di ona wa biblo nu we su lo so ba mu apo kaka
2: mo we
0: a mu apo bo se ke a o parabola nu we na pote ya ati bo mi ti linga e ko
2: e o ma yo ati kere si ka o kekere
0: donc mi bi o bi re ni e lo to jidin mi bi o re ke eniya o gbele un bo wa papa ni ma yo pin je nu kon nu ye o
2: eyan
0: eni ya o bleun bo wa sabo papa san ko papa ni lo bi gba mi re ni ero to jiji o eni ni o de yan na bi lene me eni ya wa mo to eton o ro papa mi lo mi be ko mama ko ba mi ta lo wa lo le le san we bo
2: eh no no eh o ye ba ko tun do bi e to ro ko be si e dile
1: yo
2: tun
1: wa
0: o ye do ni bi o lo bi de do me la bi o do to radio ti
2: e khodo ne ha no fidero mo kai lo me o
0: lo kai lo me bo lo toji din o ni ya wa ibu ai sa fo nu to ni ma no te ni ju lo o
2: eyan
0: mi se a
2: o
0: ye do bo na gonu file ti ko ene me wo mama kekle ma so wa mo ko to o so do di apo yan ko bo po lo kun lo gbe po pele nu mi e ka ran ti en lo tu o gbe ona gbe ti gbe ti o ma lo bo ni gbe ti o
2: yan no do mo blo nu to e to le we ye ni de alo sinu gbegbele me
1: e di alo sinu
0: e di alo sinu gbegbele me me to ise meno ise
2: mowe
0: ewe yi do me afose ba de no se philip to a
2: eh
0: ne français commerce une raison de français we de me
2: to pe me apofo ta le
0: eh yo lo ti ti we
1: eh yo o me de le wa karu bo o mi la yi me ne me che kamlo do no sia
3: o do no
1: me che ro karu mi kwa bo
3: eh mi la man ti sin sin bi
2: me ro karu fo a
3: eh ni do do no mi
2: ah
3: allo
2: allo
3: emi la manji sin sin bi e
1: ah sin bi emi lo mi sin
2: eh ppp
3: emi la manji
2: ppp wa
3: ppp
2: allo ppp
3: oui
1: allo
2: eh o
3: allo no gbe mi tan se un
2: mi e ti re do hodo re
3: allo
2: allo
3: oui ndo gbe mi ton se la
2: eh ya so mi bo so mi so mi
3: okay ho en ton apo fo pere sasadin
2: eh yo
3: me le ndo ho jo ho bla ye we ho me oh pile press ko nu ze fi o ro te o mi ai bla mo fi ta ton be non do o wa mo ko ton no ade suma do nu fuye we ai mana je nu ko ton dine inu fu ade fu yo mo no ko te kwe toton ayo ho na de do pon do fi bi we no yun anu no wu to ba en ka si na nu no ton be ru ka toton do nu ku ton me ha donc nu wa yin bo fi su pon blo meme ni de su de do fi no blo
2: ah wi ra de me
3: de do fi no blo no blo ti wa ta ti wa ko fi do no men ye no se ye no se wola me ye no mo no eto no fo bo no mo to che ro fo don me wole de no tun na bi de na me ro pro ko ya me no che to no wu ka to che to che we
2: amo ko lo se do nu me ne
3: même nous, le couple soupa menon debo, a fino jacquena no belle, bono na, enokona, enokona devo, notondo fo. Bono ana, nukuntaton, notondo assistant, si nukumendo, assiste lenon babo, en ana kwe soupa no meton. As fidèle non roi mon coton
2: o pefe penja ba kan lo po bi to po no po no po lobo rewe do po wa so ba yi mo
3: nemi da
2: ndo ye me wele don po bo toju we ya so ba no na de odo fo no na de odo me de oton ba no ku ga me de wa
3: amasina onu no to ba ku ga to to ro e me wele bi sinu ku me ne me tun do to we ro tan me do do wa yin me o fina yin wa no wuto je we ma yin so no fo me mi no bo wuda wa yin wu ga toton je we no no du wuto je we ne o e sekon a no go papa ho na de do pon bo tun do
2: ba wa lo de fi o ka san bo to se ko abnu no ton wa lo ene de no blo eyan nu ku mi de to me a pvp
3: no sin to e ko yin bo ka si di o gbele a
2: o wa lo de san
3: wa lo de san yo mind o papa ma do nu fu ye ti e ma tun do no o fi o blo nu mo nkan ton ne
2: o
3: no papa ma do nu fu ye ti e ma tun do fi o wa mo nkan ton
2: o e tun wa
3: fi o no te kwe to we din bro na kwe no we o mi na kon da ne wa lo mo nkan ton me e tun do mi kun si zero bangba ezero bangba oto na wa e we son bo e blo gbon mo hun don fide yo mi na comprendre don no enda e no wa bo no mo no do fo bo no wa bo mo to do fo e ma si wu wa mo nkan ton e dala po me on na bi de jowe na na ton e dala ko me na bi de jowe na na ton me kwa na para o fi don na kwa no wu to je we e no se pon a
2: Don't be dagone, me dagone, second away, me dagone, maybe no more. Medele, you want to talk to it on
3: Domina. Nah, Edo, Mondo, Germina, Momentaton, but Edo Naka, no, don't sit to yon leo, yon letter no wine, dequa, yon leo, no, don't do quite, don't who soon let. Uncle, no pomme clean the head to the man and turning to whom is in do. Ede su ile ta me pon ka ga na mo do mi le su ni go blo mo ha to mi ton pon nga njo ko do pon
2: pa o ta di block player o ni do ho nu fi o a alo ne na block bon
3: and when I blow ya eh na do e ho ho do ho me jon te no alo e wa no ro do e wa tan do me jon te no uzu ni do ton bon no bonwe na ni gosin ho mene bo lo nu fen me ba ma do ton malédiction we no ni do ton bo ando ke ete ja na kwe no ton wu mi hun e no na do gbangba bo mi le sumi na ene kun do ko ti o mi tun do no e ton sin ho me re mi le sumi wan no mi ton wu to mi ton e ho de bu de na do e bo o wan yin no ton ma wu ga to ton ayo chian chian we no mo suva de o no de le tin meme bo no le vo ko si nu eton ablo yo eno chakonu no le chenwe don no de le timon le putain nu fi eton o toton le ablo hame o kete le ablo hame e do doka ba na da si we da do mejo a toton de da si we goyo e son uri bonu mi ame e son bo eno he tane bonu pinu fi de kaka bo fi le no ase de le timon ya fo e no ya fo me bo eno su to eton bonu mo koton wi wale me
2: vi ka da che mo koton le ya
3: Si dace vidace buna sua honea. Me ne poro horo poro tebe. No in doko e no te todi. Emo nado a potoa. Usua e wa e no blu semblant o mi kun henti wa yo boka doje no na no beka in doko e no na no mi hem ya kondane ne.
2: PVP, e di yon we veto wu ame. Wa lo de e zambo do non ze ko e wa no ton we veto ton wu.
3: Souvent, mi modo,

0: 也连断个命，把火药封。你得是无话了，没搞懂啊！阿信，咱们家是我，那么多家是哥，哎，你嘛可以 problem 的呢？
1: 内部啊。
0: Mo
1: kon we ta do, po to yi da kon do kuya gbe bono bulo le. Kaka kaka bo se we do, yo wo to be ba no, yo wo to be kaka bo le ko lo bo wa.
0: Ei mama to kere we yo, ye le sin pe ni o wo bo iblo wa.
1: Chaki wo ye ya de ado so je yo, chaki wo ko we sin.
0: Eh? Ne me ma yo we we no ro ti o se ta mi yo mo mo to na do kara se mi kai kara.
1: E ba so gbe ya.
0: Eh,
1: omi ndo akojo ko pa so toji e
0: mi ro ko do ru e. Eh, ma o toji da ko to mi ni. Mi e ni ando lo bo fi e ko wa lo mo ko to se, pa so mi to fun we do frin.
1: Bo fi de do na wa nu juro juro do nu wa wa juro juro ai to na ho hun ha we ya.
0: To pede to ayi ro fi mo ko to le do so ku do e ma ngo wa lo en ko za u to so papa ti ro yo mi ne. Wa lo e sai di ro e we ame so pipo be ko do to we to pe wa da yo e we pipo no wa du
1: mo
0: e ni mai wa nu to bo ile to ko e ni we mi le no e to nde bo pe we no do a che to to me a wa le be a ho ho e to to to to ro ko me ti do to ko ro pe a pe ro do to che ko ka bi to che ro pe bo e ko a fo lo bo ko nde yo bo ina to to bo ni tu sin we e ko to wa lo e lo de za en to yo be no yo be do to to ba yi ro ho e to to ame
1: mo e let me block more now.
2: C'est horrible, la grande.
1: Elle
2: est donc au remettre au tombeau tombeau mitant la jeunesse au tempo le rôle mingar au monde quand on
1: est au à la filet on est rousseau
2: alors ni rousseau
1: ou alors ni vous m'essayez que nous n'a dit non
2: et non et non à terre c'est quoi bonna toi tu peux noter pour nous il sort là et rappelé mais il sort nomitant et ouais rémi bonna nomi et ouais rémi bonna nomi miné à mon aïe son voilà
1: mais le quoi
2: elle avait au query mais c'est comme notre russia.
3: D'abord,
2: super, mais il est bon.
3: Le diable,
2: mais il est sous le chant au filet.
3: On a,
1: on sort.
3: Mais il faut,
1: mais il faut Gandhi. So bon, l'élo.
3: So bon, l'élo, il faut.
1: Il faut Gandhi.
3: Normal.
1: Et bon.
3: Let me know get from so I call to what there was your
2: mukwe. Kanji, Kanji.
3: Oh, no.
1: Sir.
3: It looks very much touchy for not to play out Kuga.
1: Eh.
3: Mm. No more.
1: I do a hot day.
3: Let me know.
1: I do a hot day, enemy.
3: Oh,
1: yeah,
3: Nah, you touch your nana, that you will not cherish you.
1: Ah,
3: agba. You say me dey talk about me dey.
1: Eh, ne.
2: Sha.
3: Anado, no chere. Mwana beke ekonwe, mwana beke agba will not we. E tatu we. Ado no toze wudo kuku me ni tatu we ne. Benediction dagbe yo, edo no go ble u togo.
1: Yeme wole bi kon we.
3: Bi, mwe finti ton le matu ane. Ben no mo do jire re no mi to enemy ano o si pe bi le to to se jo ba do ado wa gbe me ro
1: ene ton ha wa gbe me pe re a
3: ara ko si ene to to e
1: a honi
3: eh mo ko ro wa ti bo fidelity bo no to kale ge no fri yo fri to a ene ri pe jan da gbe ropo a fri no to fri to to e Ama ma ko Jimmy me papa ti kari me we le lo po bodo Jimmy
1: mo we
3: we na blow mi o na blow do we u si je do u si na ko mi ro fi bo lo se le ayo mi bro aga tun ko de ana mi o mbe na blow ni o
1: ba le ba wa se de
3: bo na se de de e gbogbo do papa ti na dai dijo bo na cha ki ko to je na be te ka de jo no
1: no to e
3: ko pe de jo ro
1: e so ko ya
3: E ya uto endo jirire. E venu mi o papa ki ya o no ti ko ya oku. Te papa ki kuro 88 ans. No ti wa kuro 2000. E venu mi tan. Hmm? Vide buro to jiki. Me de buro to jibo wa re no ni changer wa lo ton.
1: Ma we.
3: Ni changer. Tori papa ro ro e papa do. Ka ka ka bo ze fu pa bi ni o. Bato yi pe to bo wa pe me
1: bo ka toju we
3: bo ka le toju we bo to ya zo me ba wa yin mu su da ko
1: bo yi university te bo blo nu bi o so gbe
3: ba na adu ta ki atun ze da lo mi to to we ta ki we ze do wa lo
1: mi no to we
3: sa ke hoto yo bo le do mo yi
2: yo bo le do mo be ku ye do atu yi
3: no pota lo le me ti ka ya Vi de timide, nous mettons le long wale blanc nous
1: Oh, ma, bon, tant qu'on a pas non, Robé, si deux, il y a un pont.
3: Tant qu'on est à ce Robé d'eau, le Poléon. Nous, quelqu'un qui Robé d'eau.
1: Moi, ouais.
3: Nous, toi, les tous, si Robé d'eau, nous, quelqu'un qui Robé
1: d'eau. Moi, ouais, moi, ouais.
3: Vous m'aidez au Togiti. Est-ce que tu as le Rodou à Midemain?
1: Eh, moi, ouais.
3: Ben, le Rodou à Midemain. Oui, on a.
1: Nous, ça.
3: Oui, t'as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
1: tu as dit que tu as dit que tu as dit
3: que tu as dit que tu as dit que tu as dit
1: que tu as dit
3: que tu as dit que tu as dit que tu
1: as dit que tu as dit que
3: tu as dit que tu as dit
1: que tu
3: Autant nous avons vu avec.
1: Mais de quoi?
3: Vu à nous avons tant qu'on nous
1: goûte. Tant, quoi toi si il joue?
3: Quoi toi si il joue? Quelqu'un qui a pris mon talent scientifique. Vous avez un scientifique. Quoi la fausse, hein? Bon, la roue, notre maman, mon tchèque poli. Ah, maman, ou dans nous, mes amis, mais quelqu'un me sait qu'elle est. Quoi, terre-nous, à ma foule ou coumé, à la tchèque, on soit, vous êtes pas. Tout le monde est en train de se faire. jọbọ ko yọ a je pe inu yo a jọ ko bido
1: mo we
3: to we no be gre eske o gre ti ro posa ju ma ja be no jonu we
1: gbere kon
3: e na kwa nda jọbọ ji na be ti we je mu doji a wa be no ko yọ a wa ja ha bo a be a ro ji ri de we so ke ni ninu an ha bo we so ke de bu le fi ni a mo ye po bo di do we me kan yo to le je ka yi to bon mais je reste là qu'on sera bi
1: moi
3: de pour toi dit ni ya yi se bo to dire le ala ton ko to to yo na ton ko do to le tu to to se nu kuma a fin yi bo no to na yo bro ko ko de a se ni mi o nde jiro bro no e pe
1: a bi no to yi ro bro nde jiro mi a cha we ho he wa mi
3: bi o ana je ta ki wo to no to bra ve ta ki a ton jo lu to to e bi bi a
1: e so gbe a
3: na ke jo pe ni o
1: e na che lu e do gbe nu me che do zo gbo le asi ma pla mi Ami Dede.
4: On parle souvent des mamans. On oublie parfois les papas.
5: Chers amis, j'ai quelque chose à vous dire. Parce que papa mérite lui aussi d'être choyé, célébré et gâté, la cave Sainte Aurélie a pensé à tout pour faire de sa fête un moment inoubliable. Pour lui dire merci, pour lui faire plaisir ou simplement pour partager un bon moment, offrez-lui une bouteille d'exception soigneusement sélectionnée à la cave Sainte-Aurélie. Un papa heureux, un papa comblé, quoi de plus précieux? Retrouvez-nous à Togben Plage, sur la route des pêches, juste après le carrefour Club des Rois. Pour toute information et commande, 01 53 02 77 36.
6: La cave Sainte-Aurélie, le goût des belles attentions et des bonnes intentions.
7: Pour jouer à l'option double chance, rendez-vous dans nos points de vente. Précisez à l'agent de vente l'option double chance. Indiquez à l'agent vos 5 numéros de chance. Indiquez à l'agent le montant de votre mise à partir de 100 francs CFA. Retirez votre ticket qui précise les numéros de chance et le montant de votre mise. Nos mentions légales et règles de jeu sont disponibles sur le www.loteriebénin.bj. Avec l'option double chance au loto 5890, doublez vos chances de gagner.
8: Bienvenue chez vous.
9: Ajo le epo wa. Kito meseltis fide. Aka otun ya. Teno te gwa re nuro yi te wiwe. Kito meseltis fide. Esin ye kame agbon po mo da jodu e voto. E ve u de bua. Ya u bozin. E tu alot 133-10. Kon fo feto e odo ki kowe. Kon feto e de we koe. E gwen na so buruzu a jonan we. Anado me yilo we. Anado mflak be jiji we. Nungan se do me SMS le ne onzun. Kwin kwin ma kwin. E vo a. Aso oche. Aka tun. Bonu kwen ando kome home we binu an, Celtis fide, leto nou devoye devoye, e yon weblo forfeto ek mwen nenu li ek pou an, e so yon ken do pou en a son we a, en a nake atan we wogi, e yon pon konu a blo an, ken kwa tonne a komo so ya ane, ade chaki do koton bo forfe na an, e blo ken do kuro po kande o 50, waba, ako zin etu ala 133-10, anamon le nele bodu, abi, yon flag we jiji, bo zin aplikasyon en Celtis ton e, apwa, koto Celtis fide po an, aso to e.
10: Celtis, c'est 100% moi.
1: Dans nous, c'est mitin de filer, mina soto, tomen mi, mina di, lo bonai de gongba, kwe tantan, brodo, tarakbe yo, e kuna gong, ma bakon kwede yo, me ton le ton, me me ma ton ale yo, mi ba tarakbe mi ton pon, loto fortune on so, e waye yo, zan zan gan, wolo po me, e ho loto fortune on to, lo mo 49, 67, 77, 30-88. Eh, kodo mwono zan zan kanro oro kome yo. E je, weme yo. Ama tono akpa wejiwe enono. Ene, weme kan weme yo. Loto fortuno yo kodo. Bo zonu a yo. E foken 55, 57, 81, 83, 9. Zon B yo, we gone. E ho, emon 87, 66, 56, 80, 11. Eno mi jere kwe me ton glowe yo ama tun do kan izen me kwe le ko eno le kwo lo to fortune on doa e le kwo do lo mo 43 5 22 39 75 embi se se glowe ok badan ton bo e ba taragbe to e kpombo e kwo do sawaye yo e mo 45 65 62 4
11: 51. Mina ti men mi do mi chilele, eyi mi lele bo duwa, mina fli mi bo zi a yi mi ton deji, bo tun do mi jere ka emewe, mina yi ton, lobo mo kwe lobo yiye yo, o fiye mino yi kwe de le bi non kon kon yi ton le ke, teni ikbe ja, khozan kbe, besi gan tan ton me zan zan se je gan wewe ya tade me, besi hwe me, gan we me se je gan ton me hwe le ko, lo o si bigbe yo, mina tun do dogon gwa kwe si ansin kan da kho o, ene direction general ton je mina yi lobo yi kwe mi ton le, besi gan wo me je gan lopo me, taragwe ni kula mi do.
2: Tara gbe ni pla do propo mi ton do bo mi na do mi do menji o wenda gbe jira ton mo vi doji paul le gbon fi lo do propo mi ton yi lo bo do meji fi en fi lo mi no haye we tin gbe ju bo ro jesus ya la solution be la tira de fou kan me bo ro mali do o eyan le ple ho ka tin pa o ton le yo nu wa ple gidi tin be ko be sin o so e wa ye bo de ka be gbon yo mi ko ton meji so o gbadan ton ye tin pon lo ho ine do ti tin we ton lo haye bo yo o gogo ton e ho me tin mi na tun meji san san gbadan kan tin me ko be nu wa mo nkan ton bo apako ni kan ton na foro gan do po we bo apako yi gan na be sin o gan ten we me padan lo na foro gan wo me mo ro po so e ja we yo san san gbadan je won iran so mo nkan ton do lo le blo do gan o do po me mi do yi kan tre me aje kan ro po me kan ten we me aje o gan wo me ti be aje son si san ton we gan gbe do taji a house san gbe ne gizan san gbadan ni so e re ha ye we run po lo yi lo o jesus christ wo lo be na wa nu ti o ton do po ro po o mi ton e ka gbon fi lo ro tin ti me do po ro po mi ton ri de o we ta eyin o matio o ropo afo o ko atonu kan ton goro dudogbon ero meji mi tepon lo se pon mi me mele lu apo pe mi bi me mele lu apo pon mi le bo ndo meji manami o vivo apa ne hoye gbon fi lo ro dudon do ropo mi ton ero meji mo to itele ton mo lo mi ye no so do tero so mi vovo no ko bo mi no bi e me lo no atifu kan me yo e ro te ndo ropo mi ton e o glowe mi dia sewe mi dia seku mi dia lada kaka wa to di to fu kan me yo e le ro te ndo ropo mi ton e o gbo ikan mi de do ale pele kan te da ko ton yo mi ko le so pe fine yan le pla mi wa eyin o te fu kan me riti e gbon fi lo ro dudon ndo ropo mi ton me ja lo kan de mi na kuku wona se hudo mo je me yo ni ma se o hudo mi de ho me tin tin gbe ju ayo e wa 01 65 74 13 90 abi 01 95 91 91 50 bo ndo menji we dagbe ni mi na se bo dagbe ni me yo mi na le tepon lo ledu mo ro po mi na tun meji en hwe do o CNSS ton Caisse Nationale de Sécurité Sociale e gbon fi lo ro titi men do propo mi ton ro menji mi so wa re do te bo mi me me le lo no yi o hwe fi fo o na ro o so aton me ko e mi no ya e o mi tepon lo se bo do e mi o do taji o sin asanton li kaka je o a hozan gbe e ja we yo mi me me le loro kutonu kamele yo mina wa en o CNSS apapato yi gantin me aje gan eneme o padaru mi tele mi wa fina era to kha do poropo mi ton do o fi en kha de me yo e ko do won ton mo yi dele yi ko yi bo mi ka jawe mi na khe en o ko yi ma mi ton mi ro carte de pension yi me le do ke si ma mi ton en o anipton yo mi arreto o mi de jina jina o brigitte o jogbe mi be do won lo mi bo mi toro poropo o mi ton mi bo mi na do mi din lo sultan wa le nkan ton ikun pla won di do ye ndo ho ito ku do ino kun kun do o to tentin ho po do o ina ja ipa ho we gbon fi mo du do nu peta teme teme de di do meji e ku so aja nu o peta pele no po pele bo wa peta ten teme ene le tin bo mi do na te po lo na no ta ku ye jitin lu wa ne yin kan ton mo na mi sun lo poropo tene sun tene na mi mi atro meji o so en su lo inu kwaso mi to gu to esi an santa tongo gu we fu e ka hula wantin e yoye wa moro me ji peta keke keke tin lo kakpe ulo ba we ma e na sogbe kha ebo irano sen hui yo yo ji ya akpare hui yo ebon fi lo le na mi su an tondo ji ni moro me ji mini wolen do ti ten gbe tombo ndo benji aso ene na inwi wa bo me ikran tenpon bo aso ene na bo kun mi yo mi ye tele kon ye na to kha o do koropo o mi ton mo ye mi se di emi maso kha ji lo na le do benji mi na wa to men to kun mi se kwa gweta buro mon koton le mi me me lo yin o to to ba khosmo to ra ma do ndi me wa pour buru pour peta de wea o poni no peta de wea bene to ton mi yan e o fi de voto mi lo wa ja koru bene to mi ya o tepon lo so bi hasem ko ton bo nu ko yo era tin bo eni o eru wa yo na du kun
11: en a chedu e bi na le ko lo na wa khosa mi na le ko lo na wa khosa lo bo o na do nu mi ro yon le mi ken kle mi yoro e chele we do no ba mi po mi no ba kan bron ba po abi mi jiran do ko do ko lo le me ha nu mi san wa lo debo wa lo ma yan ha mi ni dodo ateji bo bo pon nu di o fi mi ton le e san de ti yan ye lo na je ta gbo fi yoro ji bra je o pepe me me do ji le o ye ni ma san wa lo ene o do tonu ko kan taun to tono hokan taun de do di kakadion nue do ko sa minado e mado meno ko kan
2: me che kan no do nue sia allo
12: allo
2: oui allo
12: za pongbe
2: nem ah yo faka
12: ro wa shigan
2: faka
11: e kan nan so won
12: o wa ni
11: ai boy bo pe wa
2: faka
11: aya no no pare bla lo le ko run be po bla jo don me po don le we yi
12: yen ro ko ro ge we ro ku ton fun bo e de kontan donc no yi bo no nya isi we bo no yi bo no ti jan
2: we mi ton jo tu we faka
12: na ti enu
11: e te o amo le fe so ya
12: vero vea
11: eh
12: o na ro ko ru
11: nso
12: ho mi wa so san ti o
11: eh
12: ho do ko fle me pe n to gbe n pvp me
11: pvp lo toji
12: edo jo ho ti pe ngbe do edo de nu me de ku me oni do
11: aha e yo so mi
12: ni a ze fi wo do te egbe ti o ta to ma yin wa nu ton wu to ton a ta ton kan yin no mo ni wa nu de no e ton wu to e ton
11: a gba to fi di mo do to e bi ton mi yin wa na
12: na ten we
11: beto
12: de beto de bono ton yin wa na ne
11: beto di edo mi chirele
2: on the first pala mo edo to mi ton mi yin wa na ta wa mo kun ka so de igbe o
11: e o le tu wa ni ah e o Oh, le first pala mo ya.
12: Oh, na.
11: Nso.
12: Viena do jile ni emina janna no emi ton pe. Bo janna to emi ton pe. Bo na na ku do to emi ton ku do zin zin le yo. E piti ya.
11: E te wu.
12: No e wu do e se no ti mo yo. A pa de kwe yo. To. Walo de zan. Won le pioro pe bi buru susu e kakakaka ni ma o date di o ma o no ze won yin to ton da yin menu pie ni o
11: e ni ko e ni mi so da teje gbe ya
12: e wo pe bi ko je ni won
11: e o fie bi ko e no ko e bi so da teje gbe mi mo aso e to wa wa
12: e do bi se bi hu
11: ah he e de o ji wa bi na do ho don
12: e we do aso e to wa kakakaka bo nu ma o maka ze won yin to ton do ayi menu fi o wa buru bi o wa danu wa gbe o e mana free tag by to je ni
11: ah
12: ha ro ha di ai
11: e de ne ne mo gbon
12: ni mo yin ma o pe to gbe ro to
11: e e yin do bi chirele to dovo bo no dovo e o a he ana kwa gbon mo ye bi o ye podo po
12: na
11: nso
12: nde me ru ko na ma ru e da mo ru ro vi bra me o ma wo ko de kan me nu emi na do ro fi egbe din we
11: do di o mi kanu wa yin to we da pade we
12: mi do nu wa yin to we pepepe ni e we mi na do egbe din ro je se nu wa yin to we mi la fe bo so bo fun ro jile ke mi la gbo
11: e ne
12: bo ra gon bi blo do mi de risu pe to mi na fin ro jile ke mi lo na apo bo vina re mi do pipo ko me
11: aha
12: de nka ro me de eyin lo tun we ayin din ba no re no to e u to to we o e yi wiro we lo to wa ko bonu fito le wa je pa do no e ton ken wu we to e ton ne kana ti gbe no
11: e ne ko bi ne
12: do ye me ro fi di ona na do ko bi bi nu ame we ni to ti ro gbe ni ro je ke yen ilu me le bo ipon ye me wo le bi o ni bi ona je sin ho me ona ze ko da lo me ni bo nu wa bi o to ti sin ho me ona ze ko da lo me ni do ma o ko pe to sin nu kon to no ti sin pe ona wu kan no ti to ti ton te gbe ekono ben toti a boy mo donu kunu a
11: eh ne
12: ama noche noche ai ka to me no mo lo jile ke eno do ana ko to ti wa bon do na ne
11: aha
12: pide wa yon le ti de oni
11: amo ai
2: no ne ai
12: yon mu e a do vito e be wa wo na we nu o ka bi ero jile a ko na to to we a pide no mo do ru wa yin to de bo no won yin pe to a lo pa de bo mi ma jo na do ru kan je a e we no ye no ru te bo vito no ti sa ki wo do nu to bo no ti sa ki a ton no ye be ye kono wa to apon ro de bo no wa mo saki kare
11: eh kare o
2: we do mi de o nisin
11: we do mi de o de hun
12: e ti kuna dara lo kan mo na do so je pitoro je ke ne bon ba bro mo ba na saki wo ke to to we bo ye ton jiwa ro saki kan we
11: kare a foton e do kare a foton yin we
2: be le ndo le so do ble e do so do gugu me
12: bo mo be ma gbenu fito a
2: na gbeje
12: e ma gbanu fito ko lenu abo fio be sino je ndagbe brebe ko no lo be sino pe ndagbe wa fio de o
11: e so pe ya
12: no lewe mi na do ko na town do jire be monday asana mi le do tiktok je na do ko nu mo papa do anniversaire as a photo good or mama anniversary.
11: Mhm.
12: E mama anniversary of le blue gâteau boa. Bouti ha. Boa mon no boa boa fi papa ko ma ko de bo ze gâteau wa. Bon non étant de camion de l'été était un gâteau moi mi kali aji. Bero a e gbe anniversary to bo mi to mi na bro surprise ni. Bero eh mi bo ze gâteau wa. Ese e gâteau atun e wa wa.
11: Eh o.
12: Ese gâteau bo voa do nu ko menu vi nu konto de Victor e nu konto e nu konto e.
11: Bete o.
12: Bonole a photo ni to mi ton do mi bro gâteau de wa
11: ni. Ene,
2: c'est ça même we do de lenia.
12: Est-ce
11: que vous voulez
12: que ni zéro dali same bo yoro fi o bo donu fi oro jile ah o fi ku chese a ku nawo e o mi na yin wanu no mi tonu kan we si e we kemi da dogo me si a dogo to me mi no si bo na no ton si mi na yin wan ni kan no kan amo ko iyan vije ku wa moro jile ke no to se kwe no yi bale bo ti okun no le ka so pe mo a ka pon bo bo do bo ni ti ro ipede o e ran yun aye ni ze do ali same bo do ni gbe na taki gba taki kandito boruto ro no mo ro ke bi ton ro seiba
11: ene
12: bo to du e ton pe ron na ze ton mo na kula ki bo na da ni
11: jewe
12: e do ko de bo e do fi ze gbon
11: bo ye me wo le do po
12: bo ye me wo le bi le po ako
11: amo le ma u de fi ogba gbon wa yi
12: ma we de bi
11: ogba e blo to joro joro ji ya
12: to ro joro joro ji bo lo fi joro bo to we ka zakwe
11: e we zakwe town
12: zakwe town do fi le di bo fi le ya so me baya so be pe tin bo aro ko mo e tin bo amoro je ko no to yo sinu e ba blawo we
11: eh
12: bo no to e re mo bro lo na ya o se no to do
11: ah
12: ha ha eh ro e te de mo me ya o du o e no ya o ri
11: doto ma te kenu abodo ko me si de we
12: eyan ni ya do ko ya ni to do ko ni hu ni ya o fa ko me ku ibo tun a papa sana bro mo de ana bro do
11: efo
12: ni do to gbe ni to papa sana bro mo de ana bro do bo ru mi do ni na ko no ton ro to ton sinu ku me ha amane tunda e khato mero juke fide lu sake kande ze no tede yo to te lo ku ita kigma
11: ene
12: ene o e yo ma una ta se jini
11: ma we
12: do gbe nu e na do
11: e na chero e ba wa kanu
12: ma wa kanu lo ata na fin mi do gbe nu na da horu mi
11: e da da khoto e do to ti gaji
12: do gbe nu mero juke ba se khole aji
11: e e do khole se e gaji
12: e e
11: o do gbe nu horo
12: na do gberu yawo piso wo lo fi mo si eh abe ko yo so tiktok na dai bo je to do eji se
11: hodo hodo filana block mo banu kwa kwa do ho ta po wa
12: e ka bo ni gbe lo wa
2: o meri o kan na wa si alaji ma se fu mo meri wa kan si abe ke kan o to ro si a
12: no do ni mi banu ko na yi hu mi mo nu de bo mi na mi ko to na no mi to me
11: eh zade ela canou fã
12: o não nem diga de beberu ni
11: meu fi
12: um da fansa ela é
11: ah ela vai ver
12: do tan
11: ela chanoi
3: ma pẹrọ fi ma tun no re
11: e o
3: le topo nu po yi don bi se do po bu tun mu
11: mo e
3: mu ko da mi mo ko re to ton de me ja ti odo bi an
11: o faka fuku
3: bon do mi da ye chun ba kun te kan menu
11: de do
3: e so gbe plan ran ni
11: e ne
3: tori abron de mi no to yi don lo arubi bo don ko opo ko enu agba je won
11: e ro gba je won e
3: gbe ru ko na gba nu akan broke kifle papa to eri mama to eri bayi nu po lo to se wa iro bo bi to sa ele kan to ya
11: e de kan ha
3: a wi kuro ne
11: e si do ne juro mi kho wa nu mi
3: e ne a wi kuro ne
11: e ne
3: me bide le pi be ne ko a fo ke mi fan be nu to ito bre ko super nu no ito
11: e so gbe ya
3: e no ito de su fu e
11: e so gbe de bo wa
3: e so gbe ya
11: ne e so gbe ya
3: Vide la convocata ton do tribunal. Bolo, when the bid is having no to war, need to have any free.
11: And they can't be me.
3: But no, talk on the end, don't procure. Let me drag on back, quite theology. A more, come there, or don't quite be one to him, grab out no to at all. So, who think that they mean none no to? Bayer to ask them your neighbor who was your room.
11: Ever.
3: Procure the whole thing on the other. No to us, you know, you'll be fine, let me be happy. Ti mo peyi bo etuno bo jo todo wa
11: gbere kon
3: nbe yin etuto
11: bo jo na do wa
3: nle bi ninu ni egbe ni egbe ona
11: nso
3: allo
11: ndo gbe to ese we ndo gbe to
3: mi ra kekere je we ojura gbo radio mi toji bo ra do ko lo nbo mi ra da fo ko lo menu mi lo zogo e wa ino nde te mi mo te zogo to wa yero u fe meme
11: nte zogo to
3: Materite soboton.
11: Ah, kwa ni aminado, minado apre.
3: Na wè lupo lupi ne blon danu, kanto lepo.
11: Ah, mi kekre minan, mi, do ho to gudo don. Oh, le douane janti, ena chenwe kaka, douane janti, abi?
2: E wè lopon, ena chenwe de souti.
11: Ena chenwe, eti do, mene vole.
2: E do, e do, kou mi do, e mi tempo pou manto page, mi ton jiro.
11: Ena chenwe. Ena chenwe. O mene kou do kalavi zogba jè, e lò do gbe donu mi wè zè sè do jise. Mi do gbe nou wè lò zè sè do lobo, o mena kou, ete, mdo, bodo mò, abi?
2: E pou mo e do boni mission a tigan salue moi zak zak.
11: Mo mi to gbe nu e lo mo. E te do e mi kade do ali e lo ji e gbe. E wo endo mi trele. No le o mi yolo a. Nu le nko ton mi do na yolo mna no kende u. Ma ke nu mi se gbe to e a. Mi se medele si gbe a. Be a te so mi so se gbe ton lo kon gbe de kon a. E so gbe a. E yi nu an yupan hon mi do nu an kwan. Nu gbo e vi nan akwe top nan akwe no. De ti no viogbon vi na me viokan o ko na we hun ni na bonu ayi ton ma ko hun ka yo
2: eni blodi
11: wa lo nu e ka na we ko yo e na ko e mo so kle me de ne e me e na ko mi ton mi no se mi ton si da foto e yi no no do vo bo ton do vo ba e na ko e vo vo e ti ti do hun a mi mo nu ku je me e da no do ton e da to do te yo lo onu aka no hun ayi to ni ma ko hun ka we yo Walo de kaze dono na kwe yo na o. E sokbe ya.
2: E sokbe debo alo yi.
11: Do minado a jama chi onu tole. Tole no do ronrome. Tole no do ronrome. Bro re vie tome. Ye no zan kwe do vie tole o. Mino toye doho bo gbele ya me. Mino toye doho. Lobo ma toju vile ya me. A mo tode le ti yo minado a jama chi onu ye. Tode le ti bo yi tobo yi no. Tode le ti. Boyi to asi eto no ye pacho ye no wa nu do asi ma do fina do bodo bodo wa so kabo an do mi chirele ai e o ma o gba che a ma su da gbe boda o nu ti mo ta go ti gan e si blok mo pe de a
2: e si blo ala e si blok mo
11: asi honu bo ana ye akajina honu bo ana ye bonu ye podo po papa le odo hun o nu no po we a honu e nu e modo papa si e na modo no si adavo nu joloto be do nu e lo wa joromi bo a hobo ane e ka hobo ane a fini no to lo asan do po e o mi me wele po do fini nu nu po nu e to e lo blo kaka wa ton ye fidi on e za kwa hu na jino
2: nu pe fidi no don ble me na jiro
11: nu pe fidi bo ko be si toto vle kese do fini on le o ye dogbon we ko mi si pe vi ene o dere toton lo sisi de we o e na mo hoho ton je we
2: kanji
11: wo ko nenu me to mi me file asa de lo sisi po we e fi de ko do mo blo we o mi kekle mi si yin wa nto bo si yin o ba nu o no ru kan to
2: mi gbe a
11: mi gbe a
2: mi gbe a
11: alo mi ka janu wa gbe yo mi wa do joro joro ti da gbo ti
2: gan e ra chat mi na na chat mi o ko do fun gbe ro be ji me ku du no fasin me be gbe nu nu we ai kha e le bo gbe yo we so yen gbe a to di tin bo akhan na be ko adi bo be no bo no ton si ku kan e je ni ton ai don di ni ya amo so gbo la e yan bo da don to ni o ti aso no ku do be ji testament no blo ni ya blo bonu fi go sinton we na di le bi fi yo ni ya se ro ti
11: e o ni ji le kho
2: bo mai ma fi ni tin ko frash na kho nto ton
11: mo
2: kan a ko se ge nu no
11: ton
2: e do ko jo
11: ko o ni ji le kho abodo ni ji le kho abodo ton fi afia bo hofo e ne mo le na blo gbo ne e da chenu ya zima.

0: hoɔro te a ko hoɔ mea a ka ho biaro hoɔ wo a ato ne hoɔ de gu a woka zome de aka zome o fite aka dede na ɛde gbɔ no adie da pere te wa no ro pɛsanto emi mero grand decision tiɔ abiero sajo mi tun ne ro sajo a me mo home blessing no bo ka ro suru bi o ero ro sajo
1: e mo no gale
0: amo ero mo ganji le bo mo ne amo ne o bi ki akara e bo do ai do bana le le do nu
1: ko le bo do asona bi de
0: me no do mo bo home sini bon bro pa pa bi o me ni o wa he nu gbe do ai ha de me o ma do a bi o ko e do ai ha ni o bi na bro ni we ko e do ai ha ni o bi na dre ni we be le ba mo i ha do tu to i o ko e kre a li o bi se fe ko me si de ko me si wa le o a do nu bi bi a ma i gbe to be si so horo kon to ya bi a ma i gbe to be si kwe ho ya bi a ma i gbe to be si kre nu ya ya ma igbe to wa si son hawe ya adobi bo mo si wa o nu bi o eran do ngo se asan be de mi le bodo ko mi si sin ho bo ile aro emission de blow e o radio to pa ji mo bo mo e ka ho bi o me do e do ho e ka ho bi o me be me do e o ka lo mi don si do ko aro ko mi si no te ho mi si no te ti ta ji wa nsere e ha de to pa ti to ki ji wa nsere Oma ma de wedo ho mo e je vi ton di pe lo de lo kan lo mi don ho me si o te ho me si ka o te o ho de no tro ho me si gudo ku no we do ku da do ho
1: ganji ganji ganji
0: mi ka ro ho me si si ho mo no ah ho lo di pe to da gbe no lo ho mo mo e pe to bro kanu kanu do kan lo mi di bo ho me mo ko to anu si hun gan ho hun ana ze de to ya ga bozo tedo o neno dogbo na duko nwe de moto e no se tedo aga de ona tedo nutoi nworo aga boroto se koledo o ayon poti pacha e ro nu o me bi wo no tedo aga a tedo aga san do kwa ka bi basi bo un do nu me pe un si re mo si on do nu me e te si wo un do nu me Yeah, but if you say I'm saying one, I'll be before it. I tell you who I am. I demand you me for. I demand you me for. Men on the whole, men on the whole, hang on, hang on. I'm going to know. Hold that, hold that, hold it. Since then, yeah, see crazy. In a see crazy, where me esprit de colère, esprit de colère, no one on call. In a zero do so. Mo grand decision le me aso when the whole wa o amu beto le fara gbaza mi o beto eni o ki mo run sonu na ama fara gbaza mi a yera sonu e pede a lo we ni ze nu o won bi na je gbalagbalagbala as e nu o le o gbalagbalagbalagbala mu we tele bi o ina no haya haya mu to le na ni tito wa ta bo chi gan bi o no vide no sin ho me abi no vide e jado ho e ro yin ro ko jo ho do e ah as e ho ro su ho nu kon ira ka ho bi o mi do bona ka ho bi o wa de su na bi de ho ro po e na kan bi ro na bi de ji ye ki kan bi ho do wa de e de nwa we u de we o do as na bi de o le we a do e we me o fine bo nwa e as na bi a wa de fo le ho de le bo kan bi o le we a do bi a wa de fo le we a do o bi che e la se tu bon se medioto bon ana simeto no chiti no gbogbe mode mi me pe to lenu ba gboro de o se ho yen de we do we ton me do e su do e ton abi de ho wa mi oni kan ma si yan lo tutu ebo ma o tu na lewi ma o tu na se we daga ma o tu na se we do bro nu su da ho na me do Kwenye ingbeto kwevyo, akwenye se doye kwenye ingbeto da hwa.
1: Kwa kambi yo karene?
0: Kwa kambi yo. Me do, kwenye ingbeto kwevyo, akwenye se doye kwenye ingbeto, anto li ingbeto ando sinu me ou, bo na gbelo ma u to egan bo po ye po nu po mi ya abi mi ti do wa a ma jo mi do wa ho me si o e nda gbe de bo ana vi chere me de lexi bo no yo nu ye ka ran ro ko ko no yo nu ye me de lexi to wa na yo nu ye ran ro ko gban e ran ro e bo do be si se kanta Domo ti o me na ka ba ah ya le jin le dan se ka ka wa na do to wa nu che na wa yun a mu vo vo ti e mi so wa kun na di fi mi bi o ta ro po wo e kun na di fi a nu ka e to e ho nu ye se pe to sa si a ya ti mo che to kun dobli de be bon camero tokun de je o sin ni onje sare bo je tokun e sare de undo ma o ma ka se a wo je a wo muro meno si sa bo je tokun wo de ma o ma ko nje ni o lo chito ya na sa bo bu a ho ba e sun pompio na ron ja je se o sin de a o ku be pompio bo a kun se do ko ji a mu teme teme we mavo mavo ma o gbagada no se do ni ki mi no be do ro de me di o de o je mi di suna no si mi si mi ni no po a ni po bi be mi ni no po a ma wo no wa me de le san san bo wa me le le pada nu no a tu lo mi le kun ko mo san san ton wo tu lo pada ton emi do na mo we dan dan bo nu nu kai mo bo o ayi beto bo pepe din hwe no sa alo din hwe no kodo alo me nde no yonu hwe pele ya nde no yonu hwe pele ya o abre lo amo hobo do de o ta gbe ti
1: na ko mi tan si be
0: abre lo anamo hobo do de o ni wo so wa nbo akaro ko mo de obo ni do de wo ni me de bo mara mo bo do de wa gun
1: ton da ya do
0: eh no do me de bo to ya do to ire lusi ga wa o ye na do to yi
1: kanti
0: ma si ho me we na do kaka ya do bo ko a pro de melo ai pe to we a do e ni pe we we a do ma kana pe we ya de a ma ja no a ewe ana anura ekun manji fi kabi na heme lo ton gbele o ti na yo ti de agbon wo ti na yo ana fi pa e ka na yo we ya amu we ni ko me da go ti nga
1: bo ina di nu ina le bi ku ho je ka we be
0: mi lo la te po bo mi lo no je gbe mi to lo me le bo si gbe wa mi de na do au tagbo jiga mo le gbeton ti agbeton yon me we ten chena ti mo den de o ma nyonu mi ya we ten we den de o na wa nyonu mi
1: can be your this way
0: den de o e nyonu mi ya we ten den de o na wa nyonu mi we ni ama do nde ya ado vivo no bi che ana mo kan me de an dun to kan ji o a fo to le ku ji o ana mo kan me an ya fo to ile o agbo fide bo ko igbe oye na mo we do gan me no vi ndo ndi ane do u de ade oyunu we a ko do gbe nja ba ro pe to je lo me de bo si gbe we we a se pe to e mo no je do me de bo si gbe u e lo no gbe nja we ni ni ma ti to ya kaka san san ni o ko kan le jo ko be ko si kwese da si to a ogu si me e lo sa o aso e aja e wa ko wa so aleko anu afo ti lo kuji na nya e su pa ti to ya ni anya ro atan ma nya mi ko si to so o nde la si to ana wa yo ro fi le na mo ro kan me da wo ti ga ro ko me mo se do ya
1: chede chede
0: dio e ma o ka bro nu ebi de ka bro nu ebi o ni de anu zanzan lo Katato me di akro tempo mo un team ito ene o bro petit déjeuner alo duo. Petit déjeuner o glory. Wo me ton di alo duo mi di o ato wo du mi di 13 de ton. E o ke ne cho wa adudu e. Di ade o juro ya. Di amaka zomra no ewe awade. Lo we ne adu tan o ale no wa nu supo. We ne amaso ro tan we no wa so no supo wa. E lo pesi e lo di agenda tena lo le amblo bran broli bran broli le an wa bran broli bran broli bonu indo ji mere ayin peto bo comparaison di wonu blo ana compare peto ho mo na compare peto yo yo me bi na lo besoin tu na invite we asiya va do ta me bi ade mawo ma ko donu we ba pero di o container no yo awe Ben on dit dewe, bon yiwe. Ta bi promotion a bi ola zome on adu kande. Bo e wwe do kaka kame, petit déjeuner ouwe an du di on. Kame ouwe la robe valis me yone. E do ouwe o an du an registre ouwe de lo tige. Ba oube zumbo blo. Kaka an de mina di jen on ze bra du ni roko me yon. E kole yon ero avion ko wa. Ambakman adu an wabona ya ou bi o. Avion me bo di do. Me ouwe de swa jro wa. Do poro po wero kanton me a do nou kon iwe pe le ka so si non de non no gbon da yo so si non de non no gbon a on pe to e jawa nou i ta wo si gan
1: pe to era wa nou i bo mi do mo je mene na turu mi tole be ka imo je mene ten be ju bo mi ni na do poro po mi ton bo ena kwa mo na so no do wa so no
0: do e wano chite o so no wa da yo a so si wa ho te mene su ero de di yo so tun ha mele bo e tun fi de a so ndo o pe to e na do nou i Je ne sais pas comment. Moi, je ne sais pas si je compare les délétons.
1: Je ne sais pas
0: si je compare les délétons. Je ne sais pas
1: si je compare
0: les délétons. Je ne sais pas si je compare les délétons. Je ne sais pas si je compare les délétons. Di nan no bon ni akuno ikame ni akuno igbirane. Di adi oma jo ya ni ababra no tako chigan.
1: No kambi ya lakuru puwe.
0: Ko kambi ya
1: lakuru puwe. Do nbido jije we di adi wana jo yo we.
0: Eske wede suwa adu confiance lo wede wa.
1: Edu mo adu confiance lo wede wa di jido wede u debwa.
0: Adu musaye bo fomo lo fosa we. Witer we nan yo.
1: Afe upwe di.
0: Ayo pere de don biyo mi anon dok pere ma wwa. Wite mi do nan
1: yon. E komi di ne.
0: Ayi gbeto bacha wani. Wa mro me lo si re kodo akman da ho ye ki. Amo akman ton a. Akman da ho e do. Kabi. Awa bo mro me lo di yon kanwe yin da so e lo me. Atu fi de ebe si yon. Atu fi de ebe si yon a. O fon no lo nun bi o pepe we. Pepe we. De de atan un kungogo. Anabe nun bi o. Peri, peri, peri, peri we. A joto da hon yon de a monti yon. Nye be de ebe a jo bon we o. Anana da wa.
1: Kanji?
0: Pami da atan we non koda yi. E waje a izen. A izen o waje tene. Tene wa je wewe. E go si wewe yon wa iko. Wa i katon lopo. Katon lopo ji yon go si di wa i katon san wa i mile gidi. Oga ya besin fine ya. Bolo nchile do nu we. Bona ya karopo vla un. Acha ya karopo. Ta go chi gan. Eno ya gamoa.
1: Hode ube. Hode uta un.
0: Acha yinu bona yinu bre bre bre ason lopo ason lopo. Ble wa fun opo e tel gbon fi. Ni o mo ame. Na do nu yi do jin nu ayin ja yin beto. Mo na yin ti pe e te ti pe mi de mi no do do ai fun ma ji file o. Ana be si ko ku do ton me. U do ton do ba.
1: Kaji.
0: Bo. Mo na bi o de bo de wo me. Bo de bo na je si ni. Ka ka ka wa ya ga. Tu as un gars à droite, un diplôme d'Aho, d'Aho et Sofideo.
1: Tant, tant, tant.
0: Bon, un an, deux, bon, à droite, un mélo, diplôme d'Aho, le Redon. Et maintenant, on te l'éteint, les mêmes mots. novi we no wa chok peri peri we ti we a be o kutu we a kwa kwi we a lo zo teme teme de de we a me de a mo lo me lo ti o bro a je fi o a tu fi de e be si yon a tu fi de e be si yon a tu fi de e be si yon mo do a lo fi de a tu fi de e be si yon no vi che na do nu we do nu bi yo de de we Et dans la plupart des grandes réussites ont commencé modestement. Novici. Dédéré. Annabelle, petite activité. Petit commerce. Petite audience. Noubio. Dédéré. Nous, tata dina le holo et dit. Bon, le berholi do breton, breton. Où est-ce qu'il Poisson ou boubou, aidez-nous et gédignons. Nous voulons dire, béton ou boubou, mon coton de noix. Et cotouno, mercredi le bi, bessigan wa dade, 10h30. Tata dina, et nous radio topa, bon bon mi, demina blobon, demina non bon belayon, béton noa canon, soupa. Mais supposons que mi tata dina ndo aso bawe e do nu eyo we o iru mo aso wa ze nko do fi mi no no do popo santo mi ton we nji bi fe mi ton le o wa ze nko che do fi ne mi mo aso nu mi e ma ye gbe ne dagbo ti nga
1: mhm
0: e gbe di o e do fe wi tamblo we ne lo do po lo fon gbe me ve wi tam
1: pe ko aton nu kwanton
0: pe ko aton nu kwanton Tata Gina, le courant de radio topa, j'ai fait 8 ans. Maintenant, Bure Karadje, Pesséji, Dimatron, Melon, le courant de radio topa, j'ai dit non. Maintenant, Bure Karadje, 28 ans, on est là. Tout le temps, j'ai dit, moi, et Bure le Pesséji.
1: Couramment.
0: Bure Karadje, moi, et Bure le Pesséji, on fait le bon nom, et là, là, ah. Now we don't hold your bond you know say hold it out on a to pay no the whoa. And I just told you chum la gen. No vi chile. Un jadol me don't be yo dead away. Et donc le plus important est de commencer. Dilo tagio, you ain't no aduna pe. Ama ben de a si foa. A bè a boka babran fo a son lo po. Nou yin do jime re do. Nou e gbo we. Nou e wa e do akoum a di fi. Yo vo do. E shek. Nou e do e shek o. Me le katon nou gbo me yo. E nou a yin nou kou me. E shek. An le son. Mon pauvre bohème, oui, mon métier. Voilà, finou. Alors, belle tare. Alors, n'est pas blobon. Moi, il y a pas de chien de yana blobon en amont. Et donc, l'échec est souvent un professeur. Mon métier, nous bouillons. Nous bouillons. Mais si vous êtes noyé. Voilà, toi, tout, n'a le sort. And I don't keep cambia where they tell to a yeji when no more cotton carrot jijo do it. They tell to a yeji when no more cotton jijo do it. No more be a cha, budua. Eja wa ndin wea. Then one was born. Enough for no more. No more be a cha, budua. When day, when I was a home, I Bo he bi plena. O ze kome si bo brak man tuye le bo di do a che ton. Lo ya yi tuye a jen moun di yo di yo ne. Moun koutoun, moun a ou blogon le ya. Moun koutoun, moun a ou de a fon le ya. Moun koutoun, moun a ou blogon le ya. Non vi, moun a moun a koron koutoun a. An a ton moun bide wa ya kouman di fiyo. Nous promets, et we do yin, we. Et we na zon, bo we na yin, nous promets, to da ho do so. ayi gbeto no vi ba ro gbene fi o gbeto na lele do ile bi sese o bi leti e ro le person positive mi leti mo yin gbeto o ye de o we na nyo zo e de ron ni e de ron ni nya nya ni de na nyo ki we e de ron ni e ro le person positive encourage e de o amuro kaka bo an jayo ai mo mo mo ko tan ro ndi maka wa we ni cheme cheme cheme daito daito daito we ni e de ro mo do nu we we o novi ana daido wa mo me de bo me ro aso ko nu we me de reti Beno yo yo person negative. So, ye de no no ni tam. Me mon ko ton je no ya uje. Mi gbeto tan, gbeto o ka ti ben dis ro mo. Gbeto dis na person positive. Gbeto ka ti ben dis na gbeto negative. Cela te courage. Les personnes négatives découragent. Be mo wa we de no. Mi lo de wa we wa. Nina bo de ule na je sikere ja sunu pa sunu ko. O no chiri de ke du kisi na da ti ton. E nu bla gbe nu asan kan de. Bo bla nu o je fi de. Bo a pe bo a mu tan erin o. Bo tan erin o se Juani. Kabi si je bo mi mo e. Bo ni wuzu pena. Mo du. Ni mo nkan ton de don. De bo do gudo to e lo nu edu o. Eje ni gele je mo e lo mo iku mo eni on bi aye ra pa tera e lo mo moto re yi wa ra lo bi ni mo nkan ton de re e ra je ni na ko do ku do ton re na je di do nweji amo e lo tin amo e lo tin amo e lo tin amo e lo tin e je di de ku ra je weji ni awon de afo si mi an le re na gbo e kan pe de wa pe poko ti re de awon ko si mi de na do e na do nu yo ko bu ayi de bu ka yi don a e ro ho nko eyin bibe o bo ho kada che o we ni ado ho de ton me ro mi ko to ba dide ton o eyin nu to ba dide ro gbe si gbe zan mere me lo ka mi so ko po ta ba je re bo me de ho nu o me o ku su ko o bi o bo ro se yi kun mi ro me ni bo che ko bo abo de ko re po awo me o fun go leko wa o
1: e dai ni
0: be so mi so wa bo ka mi so mi sa mi de mi sa ni amo chakiro po bo kon ti o me ona se wa di o ke so pu mi se joko odo o me o se yaji to me o he na joko odo o me o he o me na wa ti ni to apre pero me o fi mi ko si o fi o ni de mi na se sedo mi bo mo bai mo ni mi na ni mo me o nga o se sedo amo mi do me o si ni mo mi na yo de ji o kan ro e o inu he aso pe mo wa ponu so wa de indo ti me de de yin lo ti me de o amu lo ti me de me le ro yo e ma yo kan me o yin do do yo e mi do yo o nu na no ku pe
1: ganji
0: o ye do o ko ro so lo ko ro kun ro so ko ro kun ro arun so ko ro bi era o me le ti se yin se ko ro mi si o mi na fi de o me o le na wa yi awon mi ton arun so be na se do o eran bo mo a we ni ego si fini o e do ko te mi me de hun ka che bi ndi mi won sa me un sa nu kaka pe to na sa nu mi yon nu me be na le abo do ti le do me jia ta ti ko po e to me o si ro ton bo ndo ni me be si lo ha mu ni lo je nu ama ya bo to apan ton do niya e na do nu wa ko mi ton ko bra to ika nu ama ya bo to a re mo ko ton le o mo wa so nu ye be ko ku pa me me e da zo e po mo ma ya obojo do wa anando mo nno zo to ya anando mo nno zo to ya mu de anando nno zo to yo we ndo a nno zo chi nno zo chi ne kan to do we an se me mu de me o de mi na se ko nu o ti me ma se ko nu o ti mu ya lo bo nu aka yu e ka ka bo ma mu e ro cha ti ro po we an a be bi tra se ton na nu emi a na bi aka ya zan to ti yu e we mo na ka ki ro po ana don no bi gbe tolo weto kan to si wejo nde ablo nu nu ama so bro mo de o ma do aloko ayi won no vi twin amo yeki me ni re a pe to si hu na ito mi ame a kwe ka do bo do a cho na ha tun kwe wa a tun pe to e se kwe bo do blo na no vi chele mo ro me si o mo ro ko si pe to si mo ro pe to bon e su po we ne ka ro mo do e o e do bi do vi o chi e ka do o vi o jo at ma za ma ya ton me le wa nu ho gbe a bo fi a wo e do fi o vi o ro fi ne o o wo we me mo nko ton gbo e pon a me nous contenons et qu'à considérer mais ouais bon père quand on a déjà un grand besoin quoi vous avez mais à trop dit et il me raconte à ça ou les mots ça ou les mots ça ou les à ma ton ou les cinq ouais des jeunes gardons nous il voit un café caro café des chakiro pour y aller au menu quoi non on est gossé finalement non ma gossé finalement pour la citoyen et na et on est de l'aide awoya huwe do nyonyonu vyo. Adi si sale tome. E vome. No viche me. E do o komansman. Se la parol. E la parol. Et e Dieu. Ni do kwo. E yi ma wo. Ni kwo. E yi ma wo. Ni na onde kwo mo tono beza mi ton wa.
1: Pirikon.
0: E do kritik. Bon critique mais je dis les fonds économiques pour et contre les billes et si on doit souvent en confier nous on peut mieux là ça vous dit non
1: oui
0: t'as
1: oui à quoi ton
0: bon mina pio non vu mais ton les régimes les mais nous avons choisi mais pour me prendre de rouler mais pour me prendre un oiseau c'est très important maman pour des mains les dans ces waouh we no foto gbe na mi ton mo de menu lenu ziwa we no clan gbe na mi ton mo de menu lenu ziwa we no ton mi bi onu yan mi ta bo ti gan
1: oui
0: gbe to po ra so ba aso ero mi wa wa bo ko yan asan na tori ti me lo yin chauffeur le chauffeur wa chauffeur ro ma asan na tori ti ro wa ara so e ganja pero eme moro ro moro ro wa so ganja ma tu na mi ro ape no le gan e ma ta to do ye kuno na nda gbe me wa on na nu me ame ajo enu je do akwe nu le mama e no na nu me a aton de do mo e je ai ton de ha o agent d'entretien onji bo ye no po ye me we le enu po bo jajo a
1: ho ho
0: ye me we le we no po jajo bo ka enu po bo ikan ta wo chi yan
1: e ba gbe yan ni mo gbe ni
0: wewa bo mo medio kura so awe bo do nu medio lo jini re akweru ngon atu enu je azo wa mi kale mo ikwe
1: ro ja jura akweru go town ite
0: e ro toji ti e me no do mo re ro toji e we zumo ni do mi ja swazi me o me ko mi puna no me o do ai peto kanji me o ai peto de bonne moralité e me peto kanji eh peto kanji aba so ko wa niyan eri dabo ti gan
1: oui
0: non non e pa su ton ko je tagba ba su ton e do nu lo di abru o eyun a do seme o sun lo na zun won nu a e da dialogue amo yeduna eduna zun ma de sun tuton a ho sun na wuli e ka do na ho a e do no yoro violence verbal e ka do na mo ko yun nu a bo yun nu lo mai wa su ti o e o de wa pa ka din bo nu nda bo mu ko bu bo ko bi a cho nda ko se a so mi a do ya mo ke ke an ka do pa pa si a me ka me do do si e si ho bi ka do a su ti a tan su mi to ko lu nu ho to e wa to lu nu nja a sa to mi we ne e mo ngbe mu kanji me o yun na ya su ti atun ko lo gbe je me bi ero telephone papa n ko ra li ji me mo keke a amo la su tu yo ete wa esun na ni no me lo po adua wa ve titan ado mo a ba su tu wa oduru so gbe ya ba ji jan e de te fini a jaron ti ko so gbe a papa yẹn la tó kọ ní ara tó kọ mọ àti oyin yẹn kó ẹpọ káfẹ ara ẹmu sí zanzan bẹẹ àjẹjìá bólẹ kan gbada ni ọdún náà ó sọgbìyà papa àjẹ kó lọjí pọ wọn ó fẹ yànnú o bẹẹ dàdúgbò bó pípé yàn sá àkọmẹnu àtúntò yẹn á pípé dúró ọrọ àkọmẹnu èmi eyo sọrí sọ ẹ kíte ọ èdùn tán ló kàn tó wà mìíràn tàgbà bẹẹ ni.
1: Kó máa wà.
0: Èmi ìbí ọ̀hún òhun ló pọ̀ ló súnmọ́ ẹran dépósé tán sáàsàn. Bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ iná gbọ́n akínyìn mọ́ná yà wà lóyè ló yà tó ń jẹ nǹkan súnmọ́. Bẹ́ẹ̀ nà lẹ́kọ̀ọ́ ó mú ayé dèbò pò. Ló kó o ṣe ń lè èsì tó ṣe ń jà débù lè mú ẹran wá hóye. Ṣé mọ̀ ọ́n tó tọ̀ mo lọ nílọ? Àtúnyẹ àtúnjẹ jìnnà ni àdé má yà ọmọ kẹ̀kẹ́ sọ àìní bóyìí fún gbé ọ tágbára mi. Àtúnjẹ fún mi káàbẹ̀ kò ń lè yà.
1: Ìtẹ̀.
0: Ẹyẹ tó ń kó ìkáàràn fún ìmọ̀ ní àtúntàn bíjẹ̀ kọ́ ọ jìbẹ̀ náà dọ̀ ọ́n nù. Ọ̀ṣunà yàtọ̀ mẹ́rin ẹbí ọkọ mi. Gbẹ́mọ̀ súnmi náà nù nù gbọ́n máa ṣe ọṣẹ pápá àpò wá. Pápá káàbọ̀ ìnú lẹ́ fídíò mẹgàn ẹwà yìí ló fi họ ẹni ọmọ bọ mẹni òde wọn ò mọ mọ wọn ẹni àgbẹ babalá gbà fún ẹni tó tọ ọlọrun tó mọ ọdọ mi rọ lèmi bẹ kọ ọmọ rọ déè amadurobó náà nù àmọ ẹyà nànà ló dé adégbọn ẹyọnu ìyá bọmi rọ hómẹsìn lọnà ọhún ẹni níbi gbélé wẹ hómẹsìn ọ ẹwà ẹni níbi pẹ gbélé wẹ lófin nẹnẹ tàbí ó tíga.
1: Oui.
0: Bọ̀dé dọ̀rùn hónótọ̀ rọ oyin o. Àjẹ̀wò òun yá ọbẹ̀ àgbà tó ebile o.
1: Ètè kárí ẹ̀.
0: Ẹ má tẹ̀sí ìgbómi. Yẹ̀dẹ̀ ló àtúntí ẹnu ṣe ń gbélé wọ̀ ẹ̀. Ẹnu ń dọ́jú mi rẹ̀ dọ̀ máa pé o bò dà. Ẹ sì pé àmì tí wọ́n mi ìdùn ní ọ̀rẹ́ sí oran àyè kọ́ká olùdé yà. Bẹ́ àgbà tó yìí ẹ sì jọ gbọmọ lójì jẹ́ yà. Àtúntò dé àṣọ́mọ́wàá bọ ebi ẹjẹ fẹgbẹ pọn jẹnu kan ní súnmọ ọpọ wọn àtún ẹbẹ àgbàntàn bòbó dìdọ à ẹbẹ àgbàntàn bìbó dìdọ bókàdì tó ọ súnmọ wa kàn sàté ọ súnmọ kẹnu à hómẹsìn káká ọ ẹdọ ẹmíkúnlá yìí ò mẹkúnlá kẹhìn bí ọ bọ má ò bí ọ súnmọ ló nà ọpọ tọpọ bọ súnmọ sí mẹlẹdọ nílọ déè akademikúnlá kan àti ẹmítàn bí ọ àtúndú lọ fídíwẹ ìbọn nù wọn àti àbànú ọpọ ọ bó bá pọn tán lẹkọọ ọkọ mi ọ bó mo lọ ẹgbẹ òfin dọ ẹsẹ àtúnfìdí ẹni kàdá yẹ alẹsí ìdìbò máa ní máa ní ẹgbẹ àti ìdámọ jà ìbọn níwẹ ọrọ. mẹwẹ náà kánbi ọfìsì
1: máa ń kó lẹkẹ kẹrẹkọ rẹ ọ
0: ẹgbẹ pọdù wọn pàpà yẹn wẹ òfin ó sunú fi tọ àbí ká ó sunú fi nà á nà bí jẹ òfin ó sunú fi tọ à bìnú sunú fi nà á. Dàgbò tí ga.
1: Wéyì.
0: Bọ̀ tọ́tán lọ àdùnnà kẹ́hìn bí ọ. Yọ nùmẹ́rọ tó ẹ má ṣe ayọ̀ tọ́tán kó nà tó ń kó sí nùmẹ́rọ. Bó dọ̀dé eyín gbọ̀n ọ̀nù yìí. Bó kalẹ̀ zí àfọ̀tò ẹ̀ máa lọ tẹlifóònù kan nú ẹ̀rọ èmi ló fi hàn kàn é bí ọ. Bó zí àfọ̀tò èyí tán. Má ṣe ẹni tó bọ́ kí n tán ló sún ní lẹ́tìmọ̀ àti ètò ẹlẹ́bẹ̀ àgbọn vie dẹ́tàn ẹ̀ lé vie dẹ́tàn wa ìrà sọ vie tán ìgbèrè à ìrà kà ó bí ọ vie tán díyàn ló sún sí kòtè gbèmíọ̀nù sí kòtè ló àpáwé lẹ́kọ̀ọ́ yọ mẹ́rin kó náà jẹ̀fín ni mẹ́rin kó náà ló mẹ́rin sọ wẹ̀ bọ̀ súnú wọn kàbí yọ̀nù wọn lóṣù sí fàmí lẹ́yìn atúnrẹ́ mi náà yí tàun ló àkàn ló gbẹ tọ́ ẹnu chìmù wa má wù ló pọ́ náà ẹ̀ ló pàṣẹ má wù kí ló pọ́ náà ewé ló pàṣẹ lẹbi ọwọ abọ àjẹpẹnu mi ọ dé ẹbúrò ẹdọ bíà wọn ìbìyàn wọn jẹrẹ ọ ẹdọ bíà súnú ọ lè súnú ọ àjẹyàn náà sì hù ẹ ọ ó rẹ mí náà jẹyàn náà dọ ọ dé ẹjẹrẹ ẹdọ bínú mi à ẹdọ pípé tán à òun máa wúro pọnú ẹtùn pípé tán àkóyún àkóyún gbẹ gbúdọ ẹ máa dá ọ ẹ o ẹdọ ẹ máa dá ọ ẹ o bọ̀mí kárùn bàmínà dáhùn ẹnu nà ọ̀sọ̀ mi tán ẹni ọmọ ẹ̀mí sí ẹ̀rì ẹyẹ ọwọ́ ẹ̀rọ lé ẹyẹ ọwọ́ ẹ̀rọ lé wọ́n ẹ̀tàn lé làásì tó yọ lọ lẹ́yìn ọ̀mẹ́rọ̀ pò gángan lé ló nu kú mẹ́nu wọ̀ ọ́ akamọ́bọ́dé à tó lóòrò mẹ́dìọ̀tọ́nà dé rẹ̀ à dàgbò tí gan.
1: kam yo
0: Un
1: kere.